0: Krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
1: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut, te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenom izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena kazna zatvora do 3 godine.
0: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koji su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
4: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo, dakle, tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
2: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Zastupnički dom Federalnog parlamenta nalazi se pred krajem mandata, ali i u potpunoj višemjesečnoj blokadi rada. Iako parlamentarci za 10 dana odlaze na ljetnu pauzu, a potom i u predizbornu kampanju, vladajuća koalicija i dalje nema dogovor o 3 ključna pitanja koja direktno uvjetuju rad doma. Imenovanje novog predsjedavajućeg, sudbina zakona o zapošljavanju, ali i izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, razlozi su zbog kojih se federalna vlast na određeni način raspala.
5: Zastupnički dom parlamenta federacije je u blokadi. Samo je 10 dana do kraja mandata, sjednica nema mjesecima. Vladajuća koalicija raspala se zbog 3 ključna pitanja. Prvo je imenovanje novog predsjedavajućeg. Pozicija pripada našoj stranci koja je nominovala Amira Purića. Ipak partneri ga blokiraju. Razlog je strah od Purićevih antikorupcijskih zakona. Prvenstveno onog o sprečavanju

0: sukoba interesa. Sam Purić potvrđuje da ima podršku svoje stranke, ali ne i ostatka koalicije.
1: Tražimo razlog zašto nije bilo redovne sjednice federalnog parlamenta od marta mjeseca. To nije ni izbor ustavnih sudija, to nije ni izbor novog predsjedavajućeg, nego nekoliko zakona od kojih je ovaj najvažniji i vrlo vjerovatno na prvom mjestu.
0: Drugi problem koji potresa vlast jeste zakon o posredovanju u zapošljavanju, odnosno zakon Adana Delića, federalnog ministra rada i socijalne politike. Ovo zakonsko rješenje, koje je ključni uslov naroda i pravde, u martu je srušeno glasovima opozicije, ali i partnerskog HDZ-a BiH. To je izazvalo oštre sukobe unutar većine i dovelo do otkazivanja sjednica u maju. Iako je vlada nedavno ponovo poslala zakon u proceduru, iz NIP-a upozoravaju da se čeka stvarni test i konačna riječ HDZ-a. Zastupnik ove stranke Rasim Smajlović ističe važnost usvajanja ovog zakonskog rješenja, ali i nužnost hitnog deblokiranja rada parlamenta.
2: Nismo željeli učestvovati u nečemu gdje nama onemogućeno da mi djelujemo kao zastupnici, kao ministri naroda i pravde, jer ako naši zakoni ne prolaze, ako ne prolazi ono što je nama bitno, prevažno, a naravno i svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, mislim da nas neko isključuje iz samog rada.
0: Treći i daleko najveći politički ulog zbog kojeg je parlament u blokadi jeste izbor novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je apsolutni prioritet HDZ-a. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma dostavila je popisa samo dva imena umjesto cjelokupne rang liste. Prvo rangirana je Katica Artuković, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, za koju partner iz naše stranke, ali i opozicija, tvrde da je previše bliska HDZ-u, odbijaju je podržati. Druga kandidatkinja je Dženeta Omerdić. Potpredsjedavajući zastupničkog doma Mladen Bošković u ranijem zvaničnom stavu jasno brani ovakvu proceduru.
3: Komisija za izbor i imenovanje radi isključivo u skladu sa propisanim procedurama i poslovnikom. Naš zadatak je da predložimo kandidate koji ispunjavaju sve uslove, a parlamentarci su ti koji u konačnici donose odluku u skladu sa političkim dogovorom.
0: Dok HDZ insistira na potvrđivanju ove liste, unutar same trojke vladaju duboke podjele o ovom pitanju. Zastupnik SDP-a Damir Mašić, koji je ranije upozoravao na širi kontekst krize, naglašava da parlament ne smije biti talac partikularnih stranačkih interesa.
4: Da li se nešto dešava iza kulisa, to treba pitati one za koje se sumnja da bi eventualno možda moglo biti sporno. Ono što mogu reći u ime Socijaldemokratske partije BiH, nam apsolutno nije sporno u političkoj raspodjeli pozicija. Ta pozicija je pripala našoj stranci.
0: Sve ove unutrašnje sukobe i nefunkcionalnost vlasti oštro kritikuje opozicija. Šef kluba zastupnika SDA Mirsad Zajmović naglašava da je federalna vlast zapravo doživjela potpuni krah i da su interesi građana podređeni trgovini pozicijama i Ustavnim sudom.
5: Ako naša stranka govori o zakonu o igrama na sreću, dakle imala je 4 godine da tura, imala svog dva svoja predsjedavajuća i to su mogli staviti u dnevni red. NIP, ako je htio da zakon koji o kojem se govori da usvoji, onda su imali načina kako da uslovno rečeno ucijene svoje partnere. HDZ naravno njih interesuje ponovo izbor sudije Ustavnog suda. Ovo je predstava za javnost. Dakle, oni su funkcionisali tamo gdje im je trebalo savršeno 3,5 godine.
0: Ako u narednih 10 dana ne bude postignut politički konsenzus i ne bude sazvana sjednica, proces izbora sudija Ustavnog suda BiH bit će odgođen za više od godinu zbog predstojećih izbora i formiranja nove vlasti. Aktuelni saziv će tako mandat umjesto reformskim rezultatima i zakonskim rješenjima zvanično završiti potpunim krahom i historijskom blokadom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici je usvojila odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo Federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je vlada Federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Dodao je da odluku trebaju prihvatiti zastupnički i dom naroda kako bi na period od 4 godine bilo imenovano rukovodstvo Federalne agencije za bankarstvo.
7: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra.

0: Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
1: Će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jače ekonomske suradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
2: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog Južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani. Očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo naravno i o kulturnoj suradnji, o pomoći koju Republika Hrvatska izdvaja za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini. Radi se o vrlo velikim financijskim sredstvima koja odlaze kao pomoć Hrvatima kroz naš središnji državni ured, ali isto tako i kroz financiranje različitih projekata, institucija kao što je sveučilište u Mostaru, kao što je bolnica u Mostaru, izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Dakle, vrlo važni projekti za opstojnost i snaženje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
3: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost, to malo prije nisam rekao, i za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnost.
0: Ovogodišnje izdanje Drinske regate je najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji i ostalo je u sjenu ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.
4: Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na društvenim mrežama prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju vrijedljivu pjesmu Ne volim te Alija. Na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca. Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajna Bašta smještena je uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u neposrednoj blizini Bratunca i šireg srebreničkog područja. Snimci su zabilježeni tokom završnice manifestacije 18. i 19. jula. Budući da iza organizacije regata zvanično stoje lokalna turistička organizacija Tara Drina, opština Bajna Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja sa ratnom prošlošću. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Čamil Duraković.
5: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam

0: slučajno dobijao i poziv da ide na tu regatu, u smislu da je regata promovisana kao rekord, turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost, evo, pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju u Bosni i Hercegovini, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
1: Amerisa Omanović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, ističe kako ovakve provokacije bude bolna sjećanja civilnim žrtvama rata, posebno zbog činjenice da su većinom mladi pjevali nacionalističke pjesme i veličali ratne zločince.
2: Mi smo zgroženi činjenicom da se ovakve stvari dešavaju poslije tri decenije, više od tri decenije nakon rata, da se veličaju ratni zločini, da ljudi koji nisu bili u ratu ni učestvovali, to jesu mladi ljudi, da veličaju zločince i da pjevaju onakve nacionalističke pjesme na jednom okupljanju koje bi trebalo da bude nekog zabavnog turističkog karaktera. Ono što mene iskreno plaši jeste činjenica da su mi se većina članova mog udruženja civilne žrtava rata javili i da su jednostavno u nekom strahu od ponavljajućeg zla koje je bilo prije tri decenije.
1: Ovakvi prizori iz druge obale Drine, nažalost, odavno više ne izazivaju šok među bošnjačkim povratnicima u Podrinju. Umjesto iznenađenja potvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu ponavlja obrazac mržnje, relativizacija zločina i otvorene provokacije. Drugim riječima, ne nadaju se bilo kakvoj reakciji države da ovakvi događaji ostaju u arhivima prošlosti i budu opomena na slične skupove iz krvavih 90-ih. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Reuzu, kao i američke snage na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
5: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Reuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
6: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Reuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
5: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli

0: su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
2: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
3: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ja nebo ni na zemlji.
1: Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija bila je u Bugojnu gdje je vjetar nosio krovove s objekata, te u Grudama gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranijim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom sa jakom kišom i grmljavinom.
4: Europski centar za prognozu Oluja izdao je danas i tokom noći najviši stepen upozorenja na nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje te dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je iz sjevernu i centralnu Italiju. Za Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superčelijskim olujima koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara.
1: Kultura. Proglašenjem najboljih i dodjelom nagrada spuštena je zavjesa na ovogodišnjoj Fedri u Bugojnu, najstarijem i najznačajnijem festivalu amaterskih pozorišta u našoj zemlji. Jedinstven je stav da domaćini, ali i svi učesnici zaslužuju najviše ocjene za posebnu atmosferu na festivalu, koji Bugojno svake godine iznova pretvara u istinsku pozorišnu prijestolnicu.
5: Nagradu za najbolju predstavu u cjelini ove godine odnijela je Transsibirska željeznica u izvedbi iz pozorišta mladih iz Banja Luke. Uz to stručni je žiri Dušicu Lakić proglasio najboljom mladom glumicom, a Marka Ristića autorom najbolje muzike u ovoj predstavi. Time je završen 54. najstariji i najbolje organizirani festival u regiji na kojem je čast biti, kaže Ognjen Bogdanović, reditelj i autor teksta najbolje predstave u cjelini.
6: Mislim, velika je čast prvenstveno biti na ovako jednom divnom festivalu koji okuplja jedne od vrhunskih, možda najboljih predstava u regionu, a eto, biti izabran kao jedan od najboljih, ne znam, nekako stavlja krunu na sav rad koji smo i trud koji smo uložili u tu predstavu koju smo nekako...
5: Bijeljinski teatar mladih uz nagradu žirija publike dobitnik je nagrada stručnog žirija za najbolju kolektivnu igru i najbolju režiju. Za najbolji originalni dramski tekst nagrađen je Igor Dodik za dramu Slatko kisela piletina iz Banjolučkog refleks teatra, kojeg Siniša Babić, glumac ovog teatra, ovako opisuje.
7: On je također nije po profesiji, nema nikakve veze sa pozorištem, mi smo full amatersko pozorište, ali piše fantastične tekstove.
5: Nagrade i diplome stručnog žirija uručene su ansamblima iz Konjica, Modriće i Gračance na završnoj večeri festivala u Bugojnu, koji je svoju viziju okupljanja mladih iz najboljih bosansko-hercegovačkih amaterskih grupa ispunio, kaže Vahid Duraković, selektor festivala. Isto mišljenje dijele direktor festivala i predsjednik stručnog žirija Mirza Idrizović i Nedžad Ibrahimović.
8: Se predstave da se druže, da razvijaju svoje vještine, jer tu imamo edukaciju, imamo žiri koji valorizira njihove vrijednosti i mislim da je Fedra veliki poticaj svim amaterskim grupama u Bosni i Hercegovini da radi isto tako.
9: 8 predivnih svečarskih dana u Bugojnu, 8 dana umjetnosti, druženja i onog sve što čini jednu posebnu atmosferu na našem festivalu Fedra, po čemu je taj festival prepoznatljiv.
10: Druže se na način koji samo kultura omogućava, a to je da postoje nekakvi univerzalni društveni sistemi vrijednosti koje ti mladi ljudi podržavaju, koji na neki način ispunjavaju njihov život i to ono što je najvažnije.
5: U sve to, Bugojno i Fedra mnogima su pomogli da shvate kako će pozorište biti njihov profesionalni životni put. Za sve ove prilika da potvrde koliko je scena važna za otvaranje novih vizija, zato je Fedra bitna i potrebna i umjetnicima i publici. Za Radio

0: Federacije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nađa Ridžić.
1: Povodom početka rada Međunarodne likovne simpozije i radionice Sava 2026 u Brčanskoj gradskoj galeriji otvorena izložba slika nastalih na prošlogodišnjoj radionici. Pratio Admir Kadrić.
2: Vrlo je važno da se likovna simpozija i radionica Sava kontinuirano 26. put održava u našem gradu, jer time Brčko zauzima značajno mjesto na mapi gradova za gotovo sve likovne umjetnike, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a i šire, kazala je rukovodilac galerije Sonja Đurović, dodavši da posjetioci imaju priliku vidjeti 20 slika koje je fundusu galerije poklonilo 10 prošlogodišnjih učesnika radionice.
3: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno vajarskim rukopisima.
2: 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona stvarat će u narednih 6 dana, koliko i ove godine radionica traje, umjetnička djela sa brčanskim motivima. 5 njih se, kažu, sa zadovoljstvom vratilo u distrikt, a među njima i Branko Marojević iz Sombora. Što se tiče brčanskih motiva koje će odabrati, ističe...
4: Biće neki ćošak, neki duh, neku atmosferu ćemo juriti, možda neki ćošić zanatske pijace, možda mostić. Ja radim tehniku akril na platnu.
2: Mirza Smajlović, akademski slikar iz Visokog, 4. put učestvuje u radionici i naglašava više nego dobro poznaje Brčko i njegove motive.
5: Pa što znam da će tu negdje na obalu i uhvatiti neki čamac, neki motiv sa Save. Tako da meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i bude nam jako lijepo zajedno.
2: Marija Stanojević, umjetnica iz Pančeva, puna je pozitivnih utisaka iz distrikta gdje je na koloniji 3. put.
6: Ja se bavim keramikom i to je ovdje jako dobro došlo i malo je drugačije, tako da meni je drago da mogu da se predstavim po vašoj publici.
2: Na koloniji koja će raditi 6 dana učestvuju i 2 nova umjetnika, Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Srbije, i brčanski slikar Muamer Kukuljević, dok će sinoć postavljena izložba ostati otvorena narednih mjesec dana.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Miranda Fejzegić i Sanela Hođić.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: Oblačno jutro u Gradačcu, 16 stepeni Celzijusa. Tokom dana zadržat će se ovako vrijeme sa slabom kišom. Maksimalna dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni Celzijusa. Prve su prognoze vremenskih prilika za Gradačac za ovu srijedu. A u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti i poslije podne ponegdje u Bosni mogu biti slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevne temperature zraka kreteće se od 19 do 26 na jugu i do 30 stepeni Celzijusa. U odnosu na protekli dan bit će ugodnije. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini se očekuje sunčanije. Odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pritom bi poslije podnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Ja sam Amina Duraković, učenica 7. razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gradačac. Odlična sam učenica i aktivno učestvujem u vannastavnim aktivnostima. Danas ću vam predstaviti jednu od naših sekcija. Horska sekcija i instrumentalna grupa naše škole, koju prevodi nastavnik Azu Čobo, broji 70 članova. Učestvujemo u svim školskim priredbama, česti smo gosti i na gradskim manifestacijama, a imali smo i televizijsko predstavljanje. Pjevanje je moja velika ljubav i tome ću posvetiti minute ovoga jutra. Horsko pjevanje budi i razvija reproduktivne pa i stvaralačke sklonosti učenika. Ono ujedno stvara pogodne uslove za njegovanje i usavršavanje estetskih i drugih kulturnih mjerila. Horsko pjevanje se ubraju djelatnosti koje pored intelektualnih i estetskih sposobnosti razvijaju kod djeteta i osjećanje pripadnosti ljudskoj zajednici i odgovornosti prema njoj, jer stalni kontakt većeg broja pjevača doprinosi njihovom zbližavanju i rješavanju kolektivnih zadataka. To dovodi do razvijanja svijesti o neophodnosti društvene saradnje i zajedničkog djelovanja, pa je sasvim izvjesno da horsko pjevanje ima i svoju socijalno-obrazovnu funkciju. Bilo bi korisno da se u svim školama horske probe smatraju kao redovna nastava muzičkog obrazovanja i da dobiju svoje mjesto u rasporedu časova. Hor je grupa ljudi koji pjevaju zajedno, najčešće pod vodstvom dirigenta. Članovi hora pjevanjem daju svoj umjetnički izraz. Historijski porijeklo horova je tragedijama izvođenim u pozorištu Stare Grčke, gdje je hor imao ulogu naratora smješten van scene i bez dirigentne uloge u radnji na sceni. Od vremena kad se pojavilo u antičkoj Grčkoj, a vjerovatno i kod drugih naroda tog doba, pa sve do današnjih dana, horsko pjevanje u solo pjevanje bilo i ostalo jedan od glavnih načina vokalno-muzičkog izražavanja. Horsko pjevanje ima nekoliko blagotvornih učinaka na zdravlje, jer osim što popravlja raspoloženje, tjera nas na pravilno disanje koje je još efikasnije zbog usklađivanja

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, sunce iz Gradačca ove srijede izašlo je u 5 sati i 13 minuta, zaći će u 20 sati i 30

Crnice u mjestu Bukva izvode se radovi pa se u vremenu od 7 do 17 saobraća usporeno jednom trakom javljeno iz Bihamka. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, a dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Tokom noći otklonjen je kvar na dalekovodu Gradačac Kerep, saznajemo od dežurnog u elektroposlovnici. Jutro su bez struje korisnici u naselju Rakija koji iz tehničkih razloga sinoć nisu mogli biti priključeni na elektromrežu i tokom jutarnjih sati očekuje se normalizacija snabdjevanja električnom energijom i u ovom naselju. Stanje na putevima, prema najnovijim izvještaju iz informativnog centra Bihamka, kolovoz je mokar ili vlažan, upozorava se na moguće nailaske i na odrone, vozite oprezno, prilagodite vožnju trenutnom stanju na putevima. Podsjećamo da su brojni radovi na saobraćajnicama, izdvajamo putne pravce A1 Lašva-Kakanj i A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen i saobraćaj za vozila do 3,5 tone. I izdvojit ćemo da su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javljaju iz Bihamka. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje i do 30 stepeni Celzijusa. Ugodnije u odnosu na protekli dan, bit će ove srijede, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujenje i nesu više visoke temperature, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini bit će sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pritome bi poslije podnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Toliko u ovom prvom bloku servisnih informacija. Vašoj pažnji preporučujemo u 7 i jutarnje u Hroniku Federalnog radija, a onda se nakon muzičko-marketinške pauze ponovo čujemo u pola 8.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas dvije sjednice, jednu hitnu na kojoj će biti riječi samo o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu i redovnu sa više zakonskih rješenja. Na redovno će se između ostalog naći prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH, o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, te prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. No u fokusu javnosti, ali i zaposlenih u državnim institucijama je budžet za ovu godinu težak 1,58 milijardi maraka. U budžetu nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura.
3: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
4: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Mamidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
5: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vrađen savjetu ministara na doradu, pa je savjet ministara, ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu, evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
3: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
6: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
3: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
7: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
3: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
4: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
3: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović

0: Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
1: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
0: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
2: U ponoć je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunili su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori ostvarilo je blizu 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostatka u dostavljanju dokumentacije. Član CIK-a Ahmed Šantić.
3: Će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli, birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo, ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
2: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na današnjoj sjednici.
4: Podsjećamo, usvojenim izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena kazna zatvora do 3 godine.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
5: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili, pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade Federacije i parlamenta Federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
2: Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave dogovorili su da danas nastave s radom ukoliko im bude isplaćena junska plaća.

0: Kako je potvrdio Sledin Kadrić, predstavnik sindikata, radnici su dobili obećanje da će im plaća biti isplaćena danas, a ukoliko ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Oni traže redovnu isplatu plaća. Među njihovim zahtjevima je i isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, čija je procijenjena vrijednost 879 miliona eura. Zamjenik generalnog direktora za poslove operacije u Bosansko-Hercegovačkoj javnoj željezničkoj korporaciji Željko Radić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
2: Projekat ima potencijal da u vremenskom horizontu 30 godina ima ekonomsku prosinu dobiti 350 miliona eura, da u cost-benefit analizi nisu uzeti svi oni elementi koji su društveno korist koje ovaj projekat daje.
3: Mi smo samo inicijativno, dakle, ove godine kroz budžet Unsko-Sanskog kantona izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka kako bismo pokrenuli i uspostavili uopšte unsku prugu na području Unsko-Sanskog kantona.
4: Vijeće ministara je podržalo finansiranje ove predstudije u iznosu od 200.000 maraka. Očekujem u narednom periodu da još mnogo više uložimo.
5: Svijet.
1: Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom otvaranja mosta između Detroita i Windsora, nakon što je Donald Trump najavio uvođenje carina od 50% na većinu kanadske robe.
0: Glasnogovornica kanadskog ministra infrastrukture poručila je u saopćenju da bi u svjetlu trgovinskih mira kojima su Sjedinjene Države zaprijetile ranije ove sedmice bilo neprimjereno nastaviti sa svečanim događajem između dvije zemlje. Kanada sada planira održati vlastitu ceremoniju u petak, dok za sad nije poznato hoće li Sjedinjene Države organizovati poseban događaj.
1: Administracija Donalda Trumpa planira narednih dana poslati Američkom kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije, tvrde dva izvora upoznata sa slučajem.
0: Prema navodima Reutersa, riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum 1.2.3. Taj sporazum, kako tvrde izvori, ne uključuje zaštitne mehanizme za koje su Sjedinjene Države ranije govorile da bi spriječile upotrebu materijala u programima razvoja nuklearnog oružja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je odlučio imenovati Mihajla Drapatija za novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine u okviru šire reorganizacije vojnog rukovodstva. Ukrajina iz ove situacije mora iznaći snažnija, a Rusiji mora biti još teže, rekao je Zelenski.
5: Putevi.
6: Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne.

0: U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom

0: i dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
5: I ponovo dobro jutro, evo nas ponovo sa vama iz studija Radija Gradačec na FM 98,3 MHz, 22.7.2026. Srijeda je. Pretežno vedro jutro u Gradačcu nakon oblačne i kišovite noći. Jutro se budimo na 16 stepeni Celzijusa. Tokom dana uglavnom možemo očekivati stabilne vremenske prilike sa više sunca i nešto ugodnijim dnevnim temperaturama zraka. Maksimalna dnevna temperatura prognozira se oko 26-27 stepeni Celzijusa. Jutro su u Bosni i Hercegovini uglavnom pretežno oblačno. Temperature pa više proljetne nego ljetne. U Sarajevu u 5 sati izmjereno 15 stepeni koliko je bilo i u Gacku, 17 u Banja Luci, u Mostaru ugodnih 20 stepeni Celzijusa. Danas je u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, ponegdje u Bosni, mogući slabi ili rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka kreteće se od 19 do 26 na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas, ugodniji u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini se očekuje sunčanije. Odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pritome bi poslije podnevni pljuskovi mogli nakratko kvariti opštu sliku, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Jutro je ugodno, pretežno oblačno, 16 stepeni merimo u Gradašcu, no tokom jučerašnjih dana i noći nije bilo baš tako. Uglavnom imali smo i kišu i vjetar, a u Modriči veliki požar koji je izbio u neposrednoj blizini benzinske pumpe. Situacija na terenu bila je izuzetno ozbiljna, javljaju mediji. Gusti dim prekrio je područje, dok su se vatrogasne ekipe duže vrijeme borile kako bi stavile vatru pod kontrolu i spriječile njeno dalje širenje. Prema informacijama Radio Modriča, na terenu su bile dvije ekipe teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Modriča, pripadnici vatrogasne jedinice Rafinerije ulja Modriča, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica Šamac i vatrogasci iz Odžaka. Požar u ulici Riste Mikčića u Modriči je uspješno lokalizovan i stavljen pod kontrolu. U požaru na objektu za skladištenje drveta i proizvodnju peleta pričinjena je velika materijalna šteta, ali nije bilo povrijeđenih, rekao je srni starješina teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Modriča Saša Stevanović. Snažno nevrijeme koje u poslijepodnevnim satima jučer zahvatilo Hercegovinu prouzrokovalo je brojne probleme u saobraćaju i ostavilo za sobom materijalnu štetu. U Nevesinju oboljen stub, u Jablanici, a prema prvim informacijama s terena, Nevesinje je pogodilo jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama i snažnim udarinama vjetra. Prizori iz Nevesinja podsjećali su na zimske dane jer je grad u pojedinim dijelovima napravio bijeli pokrivač usred jula. Ledena oborina uništila je brojne poljoprivredne usjeve, oštetila voćnjake, polomila stabla, a zabilježena su i oštećenja na objektima i automobilima. Zbog velike količine grada došlo je i do problema sa odvodnjom, pa je nekoliko ulica bilo poplavljeno nakon što su odvodni šahtovi bili začepljeni. Prema informacijama iz vlade RS-a, resorna ministrica danas bi trebala posjetiti Hercegovinu kako bi sagledali i stanje na terenu i uvidjeli razmjere štete. Ozbiljni problemi zabilježeni su i na magistralnom putu M17 u mjestu Ševa Šnjive na području Čapljine, gdje su uslijed jakog vjetra stabla oborena na kolovoz. Vozačima je tada upućen apel na dodatni oprez. Nadležne službe su radile na uklanjanju prepreka kako bi se saobraćaj što prije normalizovao. Nevrijeme nije zaobišlo ni Počitelj. Snažni udari vjetra lomili grane koje su završile na cesti. Zbog opasnosti za učesnike saobraćaj je bio privremeno obustavljena, vatrogasne ekipe izašle na teren i radile na uklanjanju oborenih stabala i grana. Na sve to, jučer i zemljotres, Europski i Mediteranski seizmološki centar zabilježio utorak najveći potres na području kantona Sarajevo koji se osjetio u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Prema podacima EMSC-a, zemljotres registrovan u 18 sati i 44 minute po lokalnom vremenu. Prema dostupnoj karti, epicentralno područje nalazilo se u blizini Vogošće i Ilijaša. Brojni stanovnici ovih područja prijavili su da su osjetili kratkotrajno podrhtavanje tla. Nema informacija o jačini potresa, dubini na kojoj je nastao, niti njegovoj klasifikaciji.

0: Marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Nastavljamo se družiti sa vama na FM 98,3 MHz. Oko 645 miliona ljudi je prošle godine patilo od gladi, što predstavlja 7,8% svjetske populacije, a to blago poboljšanje u odnosu na prethodne godine će vjerovatno ove godine biti teže ostvarivo zbog rata na Bliskom istoku i klimatskih promjena, saopštila je danas Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. Zapadna Evropa zabilježila je u junu najviše prosječne temperature od kako postoje mjeranja nakon intenzivnih toplotnih valova tokom kojih su oboreni brojni temperaturni rekordi, saopćila je Evropska komisija pozivajući se na podatke službe Copernicus. A obilne kiše koje su pogodile veći dio Čilea uzrokovale su 13 smrtnih slučajeva, dok se 7 osoba vode kao nestali, saopštile su vlasti. Vlada je najavila da će tražiti sankcije protiv distributera električne energije zbog dugotrajnih nestanaka strune. Nekoliko osoba povrijeđeno je u napadima na skladišta Wildberriesa, najveće ruske platforme za e-trgovinu, dok je u odvojenom incidentu na jugu Rusije stradao jedan radnik, saopćili su predstavnici kompanije i lokalnih vlasti. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju iranske krize, ali da Teheran nije ozbiljan u vezi s pregovorima, dok je širenje sukoba poremetilo dvije najkritičnije energetske tačke na svijetu. Od agencijskih vijesti izdvajamo još da kriminalne grupe iz jugoistočne Azije sve intenzivnije koriste nove tehnologije za prevare, pranje novca i trgovinu ljudima, upozoruje to Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal. Francuski parlament usvojio je zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama zbog sve veće zabrinutosti za uticaj digitalnih platformi na zdravlje i sigurnost maloljetnika. Louvre danas ponovo otvara svoju galeriju Apollon 9 mjeseci nakon spektakularne krađe dragulja, ali posjetioci će pronaći raskošnu dvoranu lišenu dragulja i umjetničkih blaga koja su nekada je ispunjavala.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6. 2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza.

Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Ministar financije i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD za Bosnu i Hercegovine Stella Melnik potpisat će danas u Sarajevo nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura namijenjenom finansiranju izgradnje dionica Donji Kopilovi Hum granični most preko rijeke Tare i konsultantskih usluga za realizaciju projekta u okviru ukupnog projekta unapređenja putne veze Foča-Hum, saopšteno je iz resornog ministarstva. Unska pruga mogla bi ponovo biti stavljena u funkciju, a njena obnova bi tehnički, ekološki i ekonomski bila opravdana. Zaključak je to predstavljene ideje, studije i pratećih analiza o revitalizaciji Unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima studije, obnova pruge mogla bi u narednih 30 godina doneti gotovo 350 miliona eura ekonomske koristi. Analize pokazuju da u procjenu nisu uključeni svi društveni i razvojni efekti koji bi ovaj projekat mogao imati. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojima je za rad 10 gorskih službi spašavanja sa područja kantona odobreno ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 maraka, čime se pruža podrška njihovom opremanju, stručnom osposobljavanju i unapređenju spremnosti za intervencije u zahtjevima i vanrednim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za ovu godinu. Programom je za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona planirano ukupno 45.000 maraka. Sredstva će moći koristiti lovačka društva koja imaju zaključen ugovor o zakupu sportsko-privrednih lovišta i uredno izvršavaju zakonske i ugovorne obaveze. U Srbiji je do sada usred afričke kuge svinja uginulo ili je eutanazirano 29.241 svinja, saopštena iz Ministarstva poljoprivrede Srbije, a sve je to rečeno na sjednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamončić je istakao da država neće odustati od dosljedne primjene svih propisnih mjera, jer je to jedini način da se zaštiti domaća proizvodnja, poljoprivreda, privrednici i ekonomski interes Srbije. Stanje na putevima, kolovoz je mokar ili vlažan, upozorava se na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na putevima, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izdvajamo dionice autoputa A1 Lašva Kakanje, Sarajevo Zapad Lepenica, a zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autoputu A1 smjer Bijača Požitelj, za saobraćaj zatvorena preticajna traka u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradarstvu 17 stepeni Celzijusa, vrijeme danas djelimično oblačno sa sunčanim intervalima, ali mogućom slabom kišom, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info 9.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3. Radio.
0: Biznis vijest.
2: Kažu da se dobar dan ne planira samo od sebe, nego od prvih informacija koje čujemo. Zato je vrijeme da provjerimo šta se novo dešava u svijetu biznisa, ekonomije i svega onoga što može utjecati na naš svakodnevni život. Dobar dan i dobrodošli u prijepodnevni dio programa i magazin 983. Krećemo od Sarajevske berze. Na jučerašnjem trgovanju ostvaren je promet od 1.175.000 konvertibilnih maraka kroz 15 transakcija u kojima je prometovano nešto više od 5.000 dionica. Najveći dnevni rast zabilježio je Bosna Lijek. Dionica ove kompanije porasla je za 3,49% i dostigla cijenu od 27 maraka. Pozitivan trend nastavio je i BiH Telekom, čija je dionica ojačala za nešto više od 2%. Rast je ostvario i Unis Komerc, dok je Asa Banka zadržala istu tržišnu vrijednost. Zanimljivo je da je najveći dio ukupnog prometa, više od 1.159.000 maraka, ostvaren dionicama Privredne banke Sarajevo, iako se upravo njima najviše trgovalo. Vrijednost dionice na kraju dana ipak je zabilježila blagi pad od 0,02%. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti. Naime, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna isplaćena neto plata za maj ove godine iznosila je 1.691 konvertibilnu marku. U odnosu na april zabilježen je nominalni rast od 0,4%, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine plata viša za 7,4%. Najveće prosječne zarade i dalje imaju zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, gdje je prosječna plata iznosila 2.241 marku, slijede financijski sektor i djelatnosti osiguranja te zdravstvo i socijalna zaštita. Sa druge strane, najniža prosječna plata imaju zaposleni u ugostiteljstvu, gdje prosjek iznosi 1.181 marku, zatim u građevinarstvu i trgovini. Prema istim podacima, prosječna bruto plata u Bosni i Hercegovini u maju iznosila je 2.631 marku. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine objavila je podatke o prometu na domaćim aerodromima. Tokom juna kroz 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini prošlo je 325.844 putnika uz gotovo 2.740 avionskih operacija. Najveći promet i dalje bilježi međunarodni aerodrom Sarajevo, kroz koji je putovalo više od 213.000 putnika, odnosno oko 65% svih putnika u Bosni i Hercegovini. Na drugom mjestu je aerodrom Tuzla sa više od 65.000 putnika, dok je tokom juna preko bosansko-hercegovačkih aerodroma prevezeno i više od 213 tona tereta, gotovo u potpunosti preko sarajevskog aerodroma. A sada je tema koja će vjerovatno privući najviše pažnje naših vozača. Cijena goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke po litru. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević izjavio je za nezavisne novine da su ova poskupljenja direktna posljedica rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Kako navodi, ukoliko cijena barela ostane iznad $90 ili nastavi rasti, vrlo je moguće da će narednih sedmica uslijediti i nova poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, cijena sirove nafte naglo je porasla nakon novih tenzija na Bliskom istoku, pa je cijena nafte Brent ponovo premašila granicu od $90 po barelu. I za kraj još jedna korisna informacija za sve koji ovih dana planiraju kupovinu u Hrvatskoj. Građanima Bosne i Hercegovine i drugih zemalja koje nisu članice Europske unije, od 17. jula

pojednostavljen je postupak povratka PDV-a za robu kupljenu u Hrvatskoj. Nova pravila trebala bi ubrzati cijelu proceduru i smanjiti administraciju. Pravo na povrat i dalje imaju putnici koji robu iznose izvan Europske unije uz obavezno popunjen obrazac koji izdaje prodavac i ovjeru carinske službe prilikom izlaska iz Hrvatske. To su bile najvažnije poslovne teme ovog prijepodneva. Mi nastavljamo dalje uz magazin 983.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Se ljetna pauza polako bliži kraju, sportska scena već ulazi u ritam, nogometni klubovi završavaju posljednje pripreme, tako je objavljeni raspored nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a u nogometnom klubu Zvijezda Gradačac već pogledavaju prema kalendaru koji će odrediti prve korake u prvenstvenoj utrci. Pred Gradačačanima je sezona puna izazova, ali i prilika da od samog početka pokažu koliko mogu. Prvi ispit slijedi na gostovanju kod Toška, nakon čega ekipu očekuje još jedan zahtjevan duel, ovog puta protiv Posušja. Prvu domaću utakmicu Zvijezda će odigrati u trećem kolu kada u Gradačac stiže Radnik, potom sledi gostovanje Gošku u Gabeli. Već u petom kolu na rasporedu je jedan od derbija uvodnog dijela prvenstva kada će na Banju Iliđu stići Sloboda. Jasno je da raspored neće štedjeti ni jednu ekipu, ali upravo se u ovakvim utakmicama često gradi samopouzdanje i hvata zalet za ostatak sezone. Dugo će u subotu 25. jula ponovo postati centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini na ulicama grada. Bit će naime održana Tuzlanska noćna petica, atraktivna utrka na 5 km, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ljubitelja sporta. Gotovo 1000 trkača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i ostatka Evrope već je potvrdio dolazak. Start utrke zakazan je za 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera. Učesnici će proći i kroz najljepše dijelove Tuzle uz bogat prateći program, muziku i odličnu atmosferu. Ovogodišnje izdanje donosi i snažnu društvenu poruku jer se održava u okviru Evropske sedmice inkluzije pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju, sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom kroz sport, zajedništvo i jednakost. Engleski reprezentativac Morgan Rodgers, novi je nogometaš Chelsea, na Stamford Bridge stigao je iz Aston Ville u transferu vrijednom čak 137 miliona eura, što predstavlja novi rekord kada su u pitanju transferi engleskih igrača. Iako je bio nadomak prelaska u Arsenal, Chelsea je u završnici pregovora uspio preokrenuti situaciju i dovesti jednog od najtraženijih mladih nogometaša Premier Lige. Rodgers je potpisao ugovor do 2033. godine, a odmah po dolasku izazvao je reakcije navijača izjavom da je stigao, kako kaže, u najveći klub u Londonu, što su mnogi protumačili kao jasnu poruku gradskom rivalu Arsenalu. U dresu Aston Villa odigrao je 125 utakmica, postigao 31 pogodak i upisao 29 asistencija, dok je za reprezentaciju Engleske nastupio 22 puta. Da, jedna zanimljiva priča iz svijeta košarke. Košarkaška kuća slavnih u američkom Springfieldu otvorit će posebnu izložbu posvećenu Stefu Kariju, koji je tako postao i prvi aktivni košarkaš u gotovo 75 godina dugoj historiji ovog muzeja, kojim je ukazana takva čast. Posjetioci će moći vidjeti brojne video snimke, audio zapise i najvažnije trenutke iz karijere čovjeka.

čovjeka koji je promijenio način na koji se igra moderna košarka. Izložba prati karijev put od igrača do u kojeg mnogi nisu vjerovali, do četverostrukog NBA prvaka, 12-ostrukog All-Stara i jednog od najboljih šutera svih vremena. Planirano je da izložba bude

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećinović razgovarao je sa delegacijom udruženja generala Bosne i Hercegovine koju su učinili predsjednik udruženja Vakid Karavelić, članovi upravnog odbora Rizvo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Huseinović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić. Razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama te potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu suda Bosne i Hercegovine izvršili pretres stana i pokretnih stvari koji koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena krivična djela organiziranog kriminala i pranja novca. Osumnjičena osoba je lišena slobode, a o njenom daljem statusu odlučivat će postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju iranske krize, ali da Teheran nije ozbiljan u vezi s pregovorima dok je širenje sukoba poremetilo dvije najkritičnije energetske tačke na svijetu. Rubio je to komentirao na sastanku ministara vanjskih poslova Jugoistočne Azije, dan nakon što su tri tankera koja su prevozila saudijsku sirovu naftu u Aziju promijenila kurs u Crvenom moru, očigledno kao odgovor na prijetnje jemenskih Huta povezanih sa Iranom. Svjetsko

0: Prvenstvo o kojem će domaćin 2034. godine biti Saudijska Arabija moglo bi donijeti presedan u historiji nogometa. Prema pisanju britanskih medija postoji mogućnost da turnir ne bude završen iste godine u kojoj počne, već da novi svjetski prvak bude poznat tek početkom 2035. Kako navodi britanski list Sun, jedna od opcija je da prvenstvo počne sredinom ili krajem decembra 2034. dok bi finale bilo odigrano krajem januara 2035. Prema drugom scenariju, cijeli turnir bio bi održan početkom 2035. Glavni razlog za razmatranje takvog rasporeda su klimatski uvjeti u Saudijskoj Arabiji.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuju se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Magazin 9.

0: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
1: Jedna velika tajna.
2: Ali što je to?
1: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
3: Obiteljski zagrljaj!
4: Jeste li spremni za klokanomaniju?
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
5: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
6: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Kako nam jutro odmiče, vraćamo se mi onim informacijama koje možda ne pune naslovnice, ali i te kako nam određuju svakodnevni ritam. Ovog jutra prati nas promjenjivo vrijeme uz smjenu sunca i oblaka i temperaturu trenutno u našem gradu od 21 stepen. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

Voda u cijeloj zemlji danas će prevladavati promjenjivo vrijeme. Jutarnji sat i dio prije podneva donose više oblaka, mjestimično kišu i lokalne pljuskove, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U poslijepodnevnim satima ponegdje u Bosni moguće još poneki kratkotrajni pljusak, dok će Hercegovina imati više sunčanih intervala. Puše slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dobre vijesti stižu i od meteorologa sa stranice BH Meteo. Nakon burnih vremenskih prilika koje su obilježile prethodne dane, danas nas očekuje mirnije vrijeme, a kako navode, hladna fronta koja je sinoć prošla preko Bosne i Hercegovine donijela je osvježenje, pa su pred nama i ugodne ljetne temperature i znatno prijatnije noći. To ujedno znači i kraj toplotnog talasa koji je proteklih dana zahvatio cijelu zemlju. Meteorolozi najavljuju da će narednih nekoliko dana biti ugodnije za boravak na otvorenom uz svježa jutra i svježe noći. Već sutra, krajem dana i u noći na petak očekuje se novi talas lokalnih padavina, a slična promjena vremena moguća je početkom naredne sedmice. Nakon toga, prema trenutnim prognozama, kraj jula i početak augusta ponovo bi mogli donijeti visoke temperature i novi toplotni talas. A kada je riječ o stanju na cestama, iz Bihamka upozoravaju da je kolovoz na većem broju putnih pravaca mokar ili vlažan. Vozače podsjećaju i na mogućnost odruna, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke i planinske predjele. Savjet je isti kao i uvijek, vozite oprezno i brzinu prilagodite uslovima na putu. Podsjećamo i da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila iznad te nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema većih zadržavanja, osim na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša, gdje je formirana duža kolona vozila. Na ostalim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom u našem gradu, tu su zabilježene određene poteškoće. Iz elektroposlovnice Gradača saopćeno je da je sinoć otklonjen kvar na dalekovodu Gradačac Kerep, ipak jutro su bez električne energije korisnici koji se napajaju sa trafostanica Rakija 1 i Rakija 2. Normalizacija snabdijevanja na ovom području očekuje se u narednim satima, nadamo se da će i sa te strane sve proći bez problema. Nakon informacija koje nam pomažu da lakše isplaniramo dan, donosimo i kratak pregled događaja koja su protekla 24 sata zabilježena u policijskim biltenima. Prema izvještaju policijske stanice Gradačac, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u protekla 24 sata sa materijalnom štetom, a evidentiran je jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 2 puta u Tuzli i Lukavcu, gdje su evidentirani prekršaj tuče. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirali su i 12 krivičnih djela, a sve potrebne mjere i radnje poduzete su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. U protekla 24 sata na cestama kantona dogodilo se i 12 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, jedna je imala smrtni ishod. U 4 nezgode povrijeđeno je 6 osoba, 4 su zadobile lakše tjelesne povrede, dok se za 2 osobe dežurni ljekar nije izjasnio o stepenu povreda. U preostalih 7 saobraćajnih nezgoda zabilježena je samo materijalna šteta. Vozačima još jednom želimo, dakle, opreznu vožnju, a svima ugodan i miran nastavak dana.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

ljetni Radio Gradačac. Ljetni Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Ostajemo mi uz aktuelne teme u magazinu. Jedna od njih mogla bi se ticati velikog broja građana koji se svakodnevno kreću gradskim ulicama električnim romobilima i drugim lakim ličnim električnim vozilima, jer bi uskoro mogli dobiti znatno jasnija pravila korištenja. Naime, pred poslanicima predstavničkog doma danas bi se trebao naći prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, kojim se prvi put detaljnije uređuje korištenje električnih romobila i drugih lakih ličnih električnih vozila. Posljednjih godina ovih vozila na našim ulicama ima sve više, ali zakon još uvijek ne daje odgovore na brojna praktična pitanja. Gdje se romobili smiju voziti, ko ih može koristiti, da li je obavezna zaštitna oprema i kakve kazne slijede za one koji ne poštuju pravila. Upravo zato i predlagači smatraju da je vrijeme da se ova oblast konačno preciznije uredi, prije svega zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, pješaka, biciklista, vozača, ali i samih korisnika električnih romobila. Prije redovne sjednice bit će održana i hitna sjednica na kojoj će se razmatrati danas i budžet institucija Bosne i Hercegovine za narednu godinu. Predloženi budžet iznosi 1.580.000.000 konvertibilnih maraka, što je za 10 miliona više nego prošle godine. Na dnevnom redu sjednice naći će se i nekoliko važnih zakonskih prijedloga. Između ostalog, raspravljat će se o zakonu koji se odnosi na sud Bosne i Hercegovine i apelacioni sud, zatim o izmjenama zakona o državljanstvu koje bi pojednostavile povrat državljanstva onima koji ga žele ponovo steći, ali i o izmjenama zakona o ličnoj karti. Ukoliko taj prijedlog dobije podršku, građani bi u budućnosti mogli zatražiti izradu ili zamjenu lične karte po ubrzanoj proceduri uz plaćanje posebne naknade. Osim zakonskih prijedloga, poslanici će danas razmatrati i više izvještaja te informacija iz nadležnosti državnih institucija.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: A dok smo tokom jutra i prije podneva pratili šta se dešava oko nas, jedna tema iz svijeta upozorava i koliko su se prevare preselile u digitalni prostor i koliko tehnologija, osim brojnih prednosti, može biti i zloupotrijebljena. Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal upozorio je da kriminalne grupe iz jugoistočne Azije sve više koriste savremene tehnologije za prevare, pranje novca i trgovine ljudima, a njihove aktivnosti više nisu ograničene samo na taj dio svijeta. Naime, posebnu zabrinutost izaziva činjenica da kriminalci sve češće koriste generativnu umjetnu inteligenciju kako bi kreirali uvjerljive lažne poruke, video snimke i glasovne pozive. Na taj način u vrlo kratkom vremenu mogu kontaktirati veliki broj ljudi na različitim jezicima, zbog čega su prevare postale mnogo sofisticiranije.

nije nego ranije. Procenjuje se da su samo tokom prošle godine ovakve prevare širom svijeta prouzrokovale štetu koja se mjeri desetinama milijardi dolara. Iz Ujedinjenih nacija posebno upozoravaju roditelje na oprez kada je riječ o djeci i internetu. Kao rizična područja izdvajaju online igre, platforme za kockanje i nezakonite sadržaje koji se sve češće stvaraju uz pomoć umjetne inteligencije i dijele putem zaštićenih komunikacijskih kanala. U izvještaju se navodi i da su, uprkos brojnim policijskim akcijama, kriminalne mreže samo promijenile način rada. Umjesto velikih centara, sada češće djeluju iz manjih objekata i privatnih kuća, zbog čega ih je znatno teže otkriti i spriječiti. Stručnjaci zato upozoravaju da će borba protiv ovakvog oblika organizovanog kriminala zahtijevati još veću međunarodnu saradnju, ali i veću pažnju svih nas prilikom korištenja digitalnih platformi.

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
1: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića. 065-826-641.
2: Sinedo Komerc. Sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
3: Marketing.
4: Magazin 983.
5: I dragi naši slušaoci, evo mi polako dolazimo do kraja ovog našeg prijepodnevnog druženja. Bili smo tu da vam pravimo društvo kroz ovaj prvi dio dana. Negdje ste već sigurno i završili svoje obaveze, ali prije nego nastavite dalje, još samo evo nekoliko informacija da vam ponudimo koje vrijedi imati na umu do kraja dana. Danas nam vrijeme pokazuje onu svoju promjenjiviju stranu. Nije sparno ni teško, ali oblaci se smjenjuju. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas nestabilnije vrijeme uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Zato ako planirate nešto vani, samo pogledajte prema nebu i prilagodite svoje planove vremenu. U Gradačicu trenutno mjerimo 22 stepena, ugodna temperatura, ali uz ovu nestabilnost svakako nije loše biti spreman i na koju kap kiše. Ako ste krenuli na put, vozite pažljivo i bez žurbe. Prema posljednjem izvještaju Bihamka, vozačima se preporučuje dodatni oprez i strpljenje. Duge su kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, dok se na ostalim graničnim prelazima za sada ne čeka duže od oko 30 minuta. Svim vozačima želimo naravno sretan put, mirnu vožnju i da stignete na svoje odredište sigurno. A svi vi koji ostajete uz nas i uz Radio Gradačac, mi nastavljamo dalje uz narodnu muziku, ali i vaše muzičke želje. Podsjećamo da svoje pjesme koje želite čuti možete slati putem Vibera na broj 061-26-49. Javite nam se, lijepo je uvijek znati da smo zajedno na istoj frekvenciji. Za ovo prije podne toliko, želimo vam ugodan nastavak dana i dobro raspoloženje gdje god da ste sa vama ovog jutra i prije podneva. Bili su Sead Osmičić, Džemal Delić i Maida Pezarović. Ostanite uz Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Obavještenja i oglasi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
6: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Voke.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među Klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
6: Tačno je 12 sati.
7: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
6: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
8: Poštovani slušalci, dobar dan. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, hitna i redovna sjednica, prijedlog budžeta na dnevnom redu. Rubio, Sjedinjene Američke Države spremne za pregovore, ali Iran nije ozbiljan. Iranska vojska bombardirala američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na hitnoj sjednici zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravila samo o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Nakon ove bit će održana i redovna sjednica na kojoj će se među ostalima naći prijedlozi zakona o izmjeni i dopunama zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine te osnovama i sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kao i prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. No, u fokusu javnosti, ali i zaposlenih u državnim institucijama je budžet za ovu godinu težak 1,58 milijardi maraka. U njemu nisu predviđena sredstva za BHRT, što je po pojedine zastupnike neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura.
9: Prijedlog budžeta ranije je usvojio Savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
10: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
11: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen Savjetu ministara na doradu, pa je Savjet ministara, ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu. Evo, sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
9: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
12: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
9: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
13: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
9: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
10: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat

0: rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
1: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
2: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
3: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak iznio je tvrdnje da su u oči lokalnih izbora postali pokušaj organiziranja hakerskih napada na izborni sistem kako bi se utjecalo na rezultate glasanja.
4: U objavi na Facebooku je naveo da je prema informacijama koje je dobio od izvora kojem, kako kaže, vjeruje, ogroman novac bio ponuđen u najmoćnijim svjetskim hakerskim timovima za organizaciju provale u sistem na dan izbora. Za sada su svi pokušaj propali, napisao je Crnadak, dodavši da su, prema njegovim tvrdnjima, zbog toga aktivnosti preusmjerene na masovnu kupovinu glasova, posebno među socijalno ugroženim građanima, kao i pritiske na zaposlene u javnoj upravi na svim nivoima.
3: A u ponoć je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostatka u dostavljenoj dokumentaciji. Član CIK-a Ahmed Šantić.
5: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizko.
6: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.
7: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije.

0: Je penzionere sa najmanjim primanjima, ne može se dogovoriti dok ne vidi se, mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio da vlada Federacije BiH neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
2: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili, pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
1: Svijet. Dosadašnji tok rata s Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju dok je tražio nova sredstva. Nastavljeni su udari na Iran kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
3: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje, koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
4: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
3: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne cilje u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
4: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele žele da se sastanu. I dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
3: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letilicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
4: No, prijetnja napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
3: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na 94,25 dolara po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski imenovao je novog šefa vojske, general bojnika Mihajla Drapatija, a gotovo istovremeno su pokrenuti novi masovni napadi na Rusiju.
5: Nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom okupiranog Krima, a velike požari izbili su nekoliko južnih ruskih gradova usred napada na maloprodajne logističke objekte. Dvije trafostanice u okupiranom Sandriji i obližnjoj Jalti pogođene su ukrajinskim dronom, što je prema informacijama sa telegram kanala Supernova Plus rezultiralo nestankom struje.
1: Kanada je otkazala planiranu zajedničku ceremoniju sa Sjedinjenim američkim državama povodom otvaranja mosta između Detroita i Windsora, nakon što je Donald Trump najavio uvođenje carine od 50% na novčinu kanadske robe.
5: U saopćenju Kanadskog ministarstva infrastrukture istaknuto je da bi u svjetlu trgovinskih mjera kojima su Sjedinjene Države zaprijetile ranije ove sedmice, bilo neprimjereno nastaviti sa svečanim događajem između dvije zemlje. Kanada planira održati ceremoniju u petak, a za sad nije poznato hoće li i Sjedinjene Države organizirati poseban događaj.
1: Više od 7 decenija nakon tragičnog pada aviona kompanije Pan American Airways pronađeni su ostaci letjelice koja je završila na dnu Atlantskog okeana sjeverno od Porto Rika.
5: Tim za potragu saopćio je da je olupina locirana prošlog mjeseca. Riječ je o avionu koji se srušio u okean nedugo nakon polijetanja iz Porto Rika 11. aprila 1952. Ovo je značajan trenutak za istraživače koji su godinama pokušavali pronaći tragove u sudbini letjelice.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bečirović razgovarao je s delegacijom udruženja generala BiH koji su činili predsjednik udruženja Vahid Karavelić, članovi upravnog odbora Rizo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Husejnović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić.
5: Razmijenjena su mišljenja i stavovi u aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama te potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Na današnji dan prije 33 godine zabilježen je rekord od 3777 granata ispaljenih na opkoljeno Sarajevo. Tog dana palo je najviše granata u jednom danu tokom opsade, koja je trajala 44 mjeseca od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. U Sarajevu je tokom opsade na najsvirepije načine ubijena 11.541 osoba, od toga 1.601 dijete, dok je više od 56.000 teže ili lakše ranjeno.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks, u okviru koje su proteklog dana po nalogu suda Bosne i Hercegovine izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona.
5: Akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena krivična djela organiziranog kriminala i pranja novca. Osumnjičena osoba je lišena slobode, a o njenom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovine

0: Klame.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650. Novo u Fazprom Modriča. Trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065-826-641. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U emisiju u fokusu zajedno smo narednih 100, dakle 20 minuta, dakle nešto malo manje, dakle do 15 sati. Potrudit ćemo se da vas zadržimo na talasima radija koji se čuje, federalnog radija, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Šetat ćemo danas sa prilozima, imamo svašta nešto pripremljeno, imamo priču o veterini, imamo priču o uštipku, pa ćemo do malo južnije prema Mostaru dole. Imamo priču o dešavanjima na veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, Elma, ako vam kažem da Elma preko puta mene, onda vam je to nešto što je znak jednakosti sa dobrom muzikom. Elma je dobro raspoložena, to je najvažnije. Naočale su u redu, pošto smo kolege po tom pitanju, dakle, ne vidi, što bi naš narod rekao, ne vide ni blizu ni daleko. Eto ga, ali ima spasa. Kao što rekao, to su to stvari koje smo pripremili, vijesti koje ćete imati priliku čuti puni sat svaki, dakle, u 40 i u 15 sati, nakon radija ove emisije. Dakle, to su neki od sadržaja koje smo vam pripremili, ostale stvari ne mogu, iz veoma jednostavnih razloga, radio je to bilo, ne bilo čim dođe, vi ste, to je prednost ovog medija, to je ljudi, vidite, moraš ti pripremiti ključ, kameru, priđi na našmi, kaj se sredi, već da je to odmah, vidjet, hop, hop, saopštavaj, i tako. Još jednom napominjem, spomenut ćemo i penzionere danas, spomenut ćemo neke političare, ali samo u početku spomenut ćemo još nešto što je vezano za čovjeka. Znaš, te su raj Charlie Chaplin, tamo onaj Stanlio i Olio i tako ti, divni, stari komičari za Trumpa, mala djeca, bebe. Ima nova, najnovija izjava koju priprema Trump nakon što je napravio budalaštinu, izvinite na izrazu, ali morao sam. Dakle, nazove čovjek, kaže prvom čovjeku FIFA, molim te, možete iskinuti onaj crveni karton ovom našem futbaleru, da stani bola ne bio, stani bola ne bio, to da je uradio neko ovdje, to bi grvio, to bi drvlje i kamenje na njega, štele, ovo, ono, i tako. E sad ima novi momentum kada su Infantino, dakle prvi čovjek svjetske futbalske organizacije i prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država smislili, ili je to sam smislio predsjednik, Trump, on je toliko oduševljen prvenstvom svjetskim da on hoće odmah da se to organizuje u Americi što prije, i to samo u Americi, nema sljedeći drugi, svidjelo mu se kako se to dešava, šta se dešava, a ta isti Infantino ga sklanjao sa onoga dijela gdje se dodjeljivo pehar, ono je stalo pored futbolera Španije i ono je bitno je tu, ono, eto. E sad, nova izjava Trumpa kaže da će on učiniti sve što je u njegovoj moći da sadašnjeg prvog čovjeka svjetske fudbalske organizacije stavi na mjesto prvog čovjeka Ujedinjenih nacija. Mislim, ako ti ne bude taj uspio, ako ti ne bude uspio taj pokus, gospodine Trump, imam ja prijedlog da spomenutog gospodina stavite za sekretara mjesne zajednice, recimo Čenić Vila. Eto, brate, malo i to, neki ima funkciju, bitno je čovjek, da ćemo funkciju Ujedinjenih nacija, dokle smo došli, ljudi, dragi. A dokle smo došli, pa ovi naši su male bebe, što se svijet radi. Idemo s Selminim radom, da vidimo Selma jako veselo. I dan je nekakav fiju, briju, čudan i tako dalje. Ajmo mi našim slušalcima podariti veselije muzike, ajmo kako.
2: Odnijeli su mu dan, nekad ovdje,
1: ovaj program, hvala,
2: bio je naš grad.

0: glas odbija od tvoje lice.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Odjednom ono juče što se sruči na nas iz neba. Kao nešto smo iznenađeni, znaš, no šta ovo bi i tako dalje, ta u ovom gradu takvih nije bilo, mislim, ali dobro, dobro. Idemo mi lagano do hidrometeorološkog zavoda da vidimo šta će nam se dešavati u periodu koji je ispred nas kada su vremenske prilike u pitanju. Naime, hladna fronta pogodila je Bosnu i Hercegovinu i prema trenutnim procjenama novi toplotni val mogao bi zahvatiti našu zemlju već krajem jula i početkom augusta. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini na zapadu sunčano uz malu oblačnost, pardon. Novu ovu prognozu ćemo imati negdje tamo oko pola tri, ja mislim da tako šalju ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U svakom slučaju paziti se, jer ono juče je šalu na stranu, znamo što se dešava, znamo kako je drveće u Sarajevu. To nije kresano i sređivano, neću reći od mog rođenja, a možda sam imao nekih 10 godina kad su to uradili posle toga. I to su ljudi moji koji, a znate vrlo dobro, mnogo vas živi, ima drveća u svom dvorištu, okolištu, kako god hoćete. I onda je ta stvari koje sasvim sigurno se mogu desiti i dešavaju se, nažalost, kada su u pitanju to padanje drveća po što automobilima, što ljudima i tako dalje. Međutim, živim u dijelu grada gdje stvarno ima jako puno drveća i vjerujte mi na riječ, ali stvarno, možda poslije olimpijade da su jednom to uradili. Možda, eto da ne budem zlopamtilo, da su dva puta uradili. Ljudi moji, to jučer što se dešavalo je pitanje trenutka da se desi tragedija. Odmah tu pred tog drveća je dječje igralište. I ne samo dječje. Imalo starije tu igraju košarku i tako dalje. Međutim, nikog nije briga. To kada je jučer zapuhalo, to do zemlje, bukvalno. I to je samo trenutak u pitanju. Koga briga? To će biti priča, ako se gluho bilo, desi nešto ružno, priča, jedan dan, poslije idemo dalje. Eto ga. Dobro, ljudi moji, idemo dalje sa muzikom. E, da, sad su mi javili. Javlja meni moja Elma. Dakle, nećemo muziku sad mimo. Idemo malo do Bihamka, bilo je vrijeme, pa je logično da čujemo kakvo nam je stanje na cestama.
3: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Podromanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama.

0: Idemo dalje sa govornim sadržajima današnjeg programa u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Osobe sa invaliditetom. To je dakle nešto čemu bi mogli danima i noćima pričati, jer položaj te kategorije ljudi u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitet, kanton u kojem žive, opterećen je gotovo identičnim problemima. Kako bi unaprijedili njihov status, članovi više udruženja osoba sa invaliditetom iz oba BH entiteta udružuju zajednički i rješavaju probleme, vjerovali ili ne. I to se može desiti u ovoj državi. Dakle, ljudi se invalidi ujedinili, interesuju gdje su, dakle, dajte, bala ne bi da se malo pomogne. Dakle, ljudi se organizuju, organizuju druženja, organizuju sportske susrete, a dalje ćete čuti u prilogu koji je za vas pripremio naš Muhamed Čabrić.
1: Već 22 godine udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz dobu Juga organizira sportske susrete za osobe sa invaliditetom. Sudjelovalo je 70 takmičara iz 10 udruženja. Ove godine se uz natjecanja u šahu i gađanju iz vazdušne puške progovorilo i o pravima osoba sa invaliditetom. Edip Skulić, predsjednik udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize iz dobu Juga, i Senad Goralija, predsjednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Da podignemo svijest o osobama sa invaliditetom, da i osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno učestvovati u lokalnoj zajednici zajedno s drugima. Pa evo, između ostalog, i oblasti sporta.
3: Važno je da te ljude izvedemo na takmičenja, na borilišta, na sportske aktivnosti, jer svakako to je osnovni naš cilj, resocijalizacija kroz sport i rehabilitacija tih osoba.
1: Za osobe sa invaliditetom ova druženja znače puno, kaže Sulejman Muratović, član udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz dobu Juga.
4: Znači puno druženje, da se više što više poštujemo, obilazimo i tako. Da održajemo takmičenja nedovoljno.
1: Iako svakodnevno dokazuju da mogu biti ravnopravni i korisni članovi zajednice, evidentno je da uključivanje u društvene tokove u našem društvu ide veoma teško i sporo. Prava svih osoba sa invaliditetom, ističu oni, još uvijek nisu podjednako dostupna uprkos konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koju je ratificirala i Bosna i Hercegovina. Esad Bećirović, član koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj.
5: Jako je bitno da mi imamo uporišta u zakonu, a kada mi imamo uporišta u zakonu, onda upravni i sudski organi moraju poštovati zakonsku proceduru ili nekad i podzakonske akte koji bliže određuju ta prava.
1: Ovogodišnje susrete su podržali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, općina Doboj Jug, uz koaliciju osoba sa invaliditetom regije Doboj, kroz koju na poboljšanju statusa ove populacije djeluje 11 udruženja iz Doboja, Doboj Juga, Teslića i Doboj Istoka. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.

0: Malo smo prije ovih muzičkih novina poslušali nešto više o osobama sa invaliditetom. Sad idemo za još jednu, do još jedne kategorije koja je poprilično u zapečku kada je u pitanju odnos javnosti prema njima. Uglavnom radi se o tome da je sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskog invalidskom osiguranju Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno da se penzije redovno usklađuju dva puta godišnje. Isplata navedena kako bi se penzioneri povećali i ostvarili mjesec ranije isto tu. Nešto više o ovom prijedlogu rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Što to očekuje penzionere, poslušajmo u izjavi spomenutog ministra Delića.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%.

6% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.

9 minuta do vijesti, do punog sata, do 2 sata, do 14 sati, kako god želite, dakle novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga, u okviru ovoga

programa imamo još sadržaja. Svakako ono što ćemo preporučiti jeste razgovor sa ljudima sa veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Pripremaju nešto što je sasvim sigurno vrijedno pažnje. Dolaze mladi istraživači iz Evrope. Dakle, imamo međunarodne

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na 38. hitnoj sjednici usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza.

0: BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić obrazložio je predloženi budžet, navodeći da se on zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio parlament, a ključni segment je poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da su predstavnički dom i dom naroda usvojili zakone koji su omogućili i retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih u državnim institucijama, počevši od 1. januara ove godine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu s novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Izvijestio je da je akontativno usklađivanje penzija od 3,5% minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, a penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i avgust, rekao je Delić te dodao da će penzije rasti i u avgustu i septembru. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu Suda Bosne i Hercegovine pretresli stan i pokretne stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Osumnjičeni je uhapšen, a o njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, prema kojem bi američke firme bile uključene u razvoj programa. Njime bi Saudijskoj Arabiji bila osigurana dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. 30-godišnji sporazum bi omogućio razmjenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje Sjedinjene Države dugo govore da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja, dok će američkoj nuklearnoj industriji osigurati milijarde dolara.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini se tokom dana očekuje smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzegić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandal boje mjesečine.

0: Sa programom federalnog radija, ili radija federacije, profesor dr. Faruk Tandir, šef katedre za temeljne nauke, je na telefonskoj liniji. Razlog poziva cijenjenog profesora jeste momentum da će fakultet, veterinarski fakultet, dolaze preko, pazite sad, 100 mladih istraživača iz Europe na Veterinarski fakultet u Sarajevu. O čemu se radi? Šta je tema? Šta je razlog ovog lijepog događaja? Pitaćemo profesora Tandira. Profesore, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Mi imamo vama i vašim slušalcima. Hvala vam što ste nam ukazali vremenski prostor da vam malo pojasnimo o čemu se radi. Naime, dolazak više od 100 mladih istraživača iz različitih zemalja predstavlja jedno veliko priznanje Univerzitetu u Sarajevu, u Veterinarskom fakultetu. To pokazuje da naš fakultet ima znanje, kapacitet i međunarodni ugled potreban za organizaciju jednog ovakvog značajnog naučnog događaja. Kao što znate, Veterinarski fakultet u Sarajevu je dio Evropske zajednice veterinarskih anatoma i aktivno učestvuje u radu i događajima Evropske asocijacije veterinarskih anatoma. I upravo u okviru te međunarodne mreže djeluje i inicijativa za mladu generaciju veterinarskih anatoma koji okupa mlade istraživače, asistente, doktorante i postdoktorante iz veterinarske anatomije. Upravo na ovom skupu ćemo prezentovati preko 80 naučnih radova sa najnovijim metodama i dostignućima iz oblasti veterinarske anatomije i kao što ste rekli, tu je otprilike nekih 100 učesnika iz 20 evropskih zemalja. Dodjela da budemo domaćini ovog kongresa od strane Evropske asocijacije doživljamo kao priznanje našim dosadašnjem radu, ali kao izraz povjerenja da možemo okupiti mlade naučnike iz Europe i drugih dijelova svijeta.
0: Evo šta predstavlja ovaj jubilej 70 ne malo godina Anatomskog muzeja za nauku u Bosni i Hercegovini?
1: Da, mi smo upravo ovaj skup ima i posebno jedno simbolično značenje, jer ove godine navršava 70 godina od formiranja Anatomskog muzeja veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koji je osnovan 1956. godine i upravo u čast njegovog 70. rođendana posvećujemo ovaj kongres našem Anatomskom muzeju, koji je vrijedan tradiciji koju u stvari on predstavlja. Naš Anatomski muzej nije samo zbirka vrijednih eksponata, on je u stvari jedan nastavni, naučni i kulturno-istorijski resurs u kojem su generacije studenata sticale praktična znanja koja se ne mogu u potpunosti zamijeniti sa udžbenicima ili sa digitalnim sadržajem. Njegovi preparati svjedoče o decenijama stručnog rada, posvećenosti nastavnika i saradnika, te razvoju veterinarske anatomije na našim fakultetu. U suštini, za nauku u Bosni i Hercegovini postojanje ovakvog muzeja znači očuvanje vrijedne naučne baštine, ali i postojanje prostora za obrazovanje, istraživanje i promociju veterinarske medicine. Muzej povezuje rad prethodnih generacija sa ovim našim modernim vremenima i modernim metodama, kao što su u ovom momentu što imamo mi prezentovati, a to su plastinacija, LNAD preparati, 3D skeniranje, 3D štampanje itd.
0: Ono što me zanima jeste ti eksponati koji su izloženi tamo. Koji su to ovako za nas laike onako najvrijedniji ili najneobičniji eksponati u vašoj zbirci?
1: Pa dakle, mi imamo puno eksponata, nažalost nemamo dovoljno prostora da ih sve pokažemo i moram vam to otkriti jednu tajnu da vrlo česti naši gosti su učenici osnovnih srednjih škola pa čak i vrtića. Mi imamo jako puno osteološka zbirka nam je jako bogata, gdje imamo gotovo sve domaće vrste životinja, ali imamo i vrste životinja egzotične i vrste životinja iz recimo Afrike, vrste životinja koje su nam došle recimo od uginulih životinja iz zoološki vrtova i tako dalje i tako dalje. Ono što bi bilo lijepo svakako jeste da i ovaj kongres, što ćemo se i potruditi, bude jedno ogledalo našeg dosadašnjeg rada kroz svu tu zbirku koju mi posjedimo. Osim osteološke zbirke, svakako da postoje i zbirke svih drugih anatomskih modela, ali toga je jako puno. Mi smo imali priliku jednom čak nas i posjeti, evo, pozivam vas opet pa da malo detaljnije o tome kada dođete.
0: Može svakako, to i da napravimo neku saradnju kada je Radio Federacija u pitanju i vaša cijenjena kuća, u svakom slučaju, to je nešto što zanima ljude, voli ljudi, ali jednostavno treba ih približiti svemu tome. Treba što više ovakvih medijskih istupa da bi otvorili ljudima oči da vide nešto lijepo, da nije u ovoj državi sve onako malo iz kosa. Ko su, evo, znamo za te studente, rekao ste, za učenike koji dolaze obići te zbirke, ko su najčešći posjetitelji?
1: Najčešći posjetitelji su naši studenti, dakle, ti muzeji su u stvari i namijenjeni za naučno-istraživački rad, za ovaj, dodiplomski studij i tako dalje, i naši studenti imaju priliku svakodnevnog, naravno, koji žele i u toku naša dva semestra da posjećuju muzej, da koriste preparate. Dalje, tu se radi puno naučno-istraživačkih radova, doktorskih radova i tako dalje, ali naravno mi, koliko smo u skladu mogućnosti sa, pošto to nije ni komercijalni muzej i tako dalje, koliko smo u skladu sa mogućnošću i sa vremenom, izađemo nekad u susret da neko od nekih srednjoškolaca nas posjeti, osnovata i tako dalje, ali česti posjetioci su svakako i učenici srednje veteranske škole, što im omogućava da kroz svoj kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje oplemene svoje vidike, naravno kroz posjete u muzeju.
0: Ima puno ljudi koji slušaju radio, ima puno ljudi koji su zainteresovani, koji bi voljeli to vidjeti. Kako se građani mogu obratiti vama, na koji način zakazati, i učenici, škole?
1: Kao što sam to već malo prije rekao, nažalost, zbog skučenošću, imamo jako puno nastave, jako puno studenta, jako puno obaveza, nemamo baš mogućnosti da nije potpuno otvorenog tipa, ali uz neku najavu blagovremeno mi ćemo se potruditi da svaki naš učenik koji to želi da vidi, obezbijedimo prostor i vrijeme pa da im se omogući da to vidi.
0: To bi bilo sasvim sigurno i vama neka uslovno kazano reklama, dakle neka promocija, jer ima mnogo djece koja bi sasvim sigurno krenuli vašim stopama.
1: Pa upravo tako, vjerujte da su mnoga djeca i krenuli da studiraju, naravno kad završi poslije svog srednjeg obrazovanja, studiraju fakultet veterinarske medicine koji je jako atraktivan, jako kvalitetan, jako dobar. Pogotovo mi se zaista trudimo da pružimo sve najbolje uslove za naše studente, tako da evo, potrudit ćemo se da ako god bude želio da posjeti naš muzej, naravno sad je i period godišnjih odmora, ali nekad možda od septembra, oktobra, da otvorimo vrata našeg muzeja i da ga promovišemo u najboljem svjetlu i naravno da ga posjeti kogod bude želio.
0: Tačno je, to i ovaj broj od 100 mladih istraživača iz Europe, mislim, to je respektabilna cifra.
1: Jeste, vjerujte, nije bilo jednostavno, međutim ja sam to i navijestio da kroz naše ciljeve projekta, gdje glavni cilj kongresa je u stvari razmjena novih naučnih saznanja, iskustava i dobrih praksi, predstavljanje rezultata, istraživanja, te upoznavanje mladih istraživača sa savremenim metodama i trendovima u veterinarskoj anatomiji.
0: Evo, ja ću biti slobodan pa vas pitat, što ste se vi odlučili za to? Znate onu priču, dođeš kod doktora pa kažeš boli me, a kad si veterinar onda nema boli me, nema pokazivanja gdje, to je znatno, znatno teža priča.
1: Da, vidite, mi imamo jednostavno dugo prema životinjama, nekako uvijek ono iz djetinjstva kreće, ja kao dijete sam uvijek volio životinje i jednostavno je nekako to išlo, a evo moja druga neka oblast i veterinarska stomatologija, pa evo u ovom priliku mogu otkriti da sam ja i stomatolog za male kućne ljubimce, sve i mačke, tako da i ta ljubav prema stomatologije je uklopljena sa ljubavi prema životinjama i nekako evo došlo do te neke priče da sam sad tu gdje
0: je sam. Jesmo se mi upoznali na veterinarskom fakultetu?
1: Jesmo i vi ste imali vašeg psa kojeg ste dovodili, radili smo prije par mjeseci pregled, imali smo neke konsultacije, tako da evo
0: ja ću biti slobodan pa vas prekinuti i reći, dakle, da, Nažalost, sad smo uspavali i još uvijek smo u nekom potrebu.

0: potpuno nekom vakumu. Nešto vam moram reći. Dakle, jeste malo privatizacija medija, kćerka se najviše brinula o psu i danima je bila na veterinarskom fakultetu i pokušavalo se i tako dalje i tako dalje, ali joj je nadu za sve to i borbu vratio gospodin kojim pričam i tek sam sad shvatio s kim pričam. Svaka vam čast za ono što ste uradili i onaj nastup koji imate prema pacijentima. Kapa dole.
1: Ivo, hvala vam puno. Ja se zaista trudim da imam takav odnos sa svakim od vlasnika koji dovede svog psa ili mačku ovdje. I ja to nekako gledam i kroz svoju djecu koji vole životinje i nekako tu ljubav prema životinjama i naravno prema svim ljudima pokušavam da upravo na taj način koji ste vi sad iznijeli sprovedem do kraja. Tako da evo, hvala vam još jednom što ste se sjetili tih trenutaka i su vama bili teški. Ja sam pokušao da to malo amortizujem i evo, došli smo do nekog takvog...
0: Vjerujte mi na riječ. Dakle, prvo što smo zakasnili neki 20 minuta, a vi ste nas uredno čekali tamo i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije ovo ništa drugo nego jedno veliko hvala od ljudi koji imaju svoje ljubimce i koji su imali sreće da dođu do vas.
1: Hvala vam, zaista. Ne bih dalje o meni da pričamo, da se vratim na kongres.
0: Sad se sjetih, moram izađe iz mene, šta ću? Ja.
1: Hvala vam puno, evo,
0: hvala vama.
1: Ništa, svako dobro.
0: Mi ćemo biti slobodni pa pratiti rad ovog kongresa kroz što vaše javljanja i nekih drugih, da jednostavno popularišemo veterinu kao nauku i sve ono što radite i vi i vaš fakultet.
1: Hvala puno, dakle, još samo zaboravio reći, dakle, kongres starta ujutro sa programom u 9 sati, tako da će on trajati četvrtak cijeli dan i petak cijeli dan, tako da evo.
0: Eto ga.
1: Ili slušalci otprilike informacije koliko to traje pripreme, naravno traju već mjesecima, ali evo, tu smo izdržali to, tako da, to je to.
0: To je to. Stvarno vam želim puno sreće i prije svega čestitam na organizaciji ovog kongresa i ono što ja uvijek ljudima volim reći, želim vam puno zdravlja.
1: Hvala i ja vama također, našim slušalcima želim svako dobro i evo, svaki rad se na kraju isplati, tako da svako dobro vam želim.
0: Također, ugodan ostatak dana, profesore, hvala vam lijepa na ovoj manifestaciji koju organizujete i na javljanju u naš program.

0: Hrane i nanule i onda ide Bosna. E sad, da ne bi bilo samo Bosna, idemo malo do Hercegovine. Najava ovoga što ćemo sada slušati kaže: hercegovački uštipak dobio je oznaku zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. To je odluka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i uvrstila je uštipak hercegovački ili mostarski u registar tradicionalnih specijaliteta zbog njegove kulturne i historijske vrijednosti kao dio gastronomske baštine. Zahtjev za zaštitu ovog brenda podnijela je baštovina Nikole Tavelića Buna, koji su organizovali prvi uštipak fest. Pazite, prvi uštipak fest. Nešto više o ovome saznaćemo u prilogu koji je za vas pripremila naša Samra Tufek.
1: Recept za pravljenje hercegovačkog tradicionalnog uštipka prenosi se već generacijama, zbog čega se način izrade ove delicije nije značajno mijenjao. Proizvod se izrađuje isključivo od osnovnih sirovina bez industrijskog aditiva. Koliko je ovo jelo popularno u Hercegovini pokazao i prvi herc uštipak fest na Buni, koji je okupio 16 ekipa. Svi za sebe tvrde da oni imaju najbolje zamućeno tijesto.
2: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku.
3: Izvorno, naše autoktono, domaće uštipci, hercegovačko, ništa više.
4: Naša tajna je,
5: evo, mi.
4: Mi, evo, ovo.
5: To je tajna, da.
4: Pa, žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno.
1: Na festivalu učešće uzela ekipa iz Iloka u Hrvatskoj, koji već 8 godina organizuju Akademiju uštipaka. Mirjana Zelenika.
6: Bilo je obavezno biti ovdje i dati ruke i promovirati uštipak i tradicijske vrijednosti, jer puno ljudi živi u Iloku, hercegovaca naravno.
1: Uštipak je uvijek bio i ostao omiljeni doručak i za on.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Malo pomalo bližimo se i 15. satu današnjeg dana. Polako privodimo kraj još jedno izdanje emisije U fokusu. Kao što je to običaj, pripremili su ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle situacija sa vremenom danas i sutra, što se današnjih dana tiče. U Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, samo negdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać, Zenica i Mostar 29 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje vremenske prognoze, u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavine, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni na jugu. Biće tamo još i preko 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje na oblake, a u noći i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. To bi bilo to. U 15 sati je novo izdanje vijesti Radija Federacije. Elma Mustić je brinula se za tehničku realizaciju i izbor muzike u današnjem programu. Ja sam Imo Šahinpašić. Hvala vam lijepa na pažnji. Ne mijenjajte frekvenciju, nema potrebe. I što drugo reći na kraju nego čuvajte se ljudi i što više zdravlja vam želim.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na 38. hitnoj sjednici usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prije rasprave o budžetu, poslanici su raspravljali o hitnom postupku kojim bi bilo onemogućeno amandmansko djelovanje na ovaj prijedlog. Iako su predstavnici opozicije iz Republike Srpske, odnosno SDS, PDP i Lista za pravdu i red, te SDA javno istakli da budžet ne treba usvajati po hitnom postupku, na kraju je za ovu proceduru glasalo 26 od prisutnih 38 poslanika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja

0: penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzije u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Iza Trizvo.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rast će i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo, bitno je da naglasimo da se, znači, ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.
2: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogovoriti dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
3: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda, i to smo učinili, pravovremeno je dostavili, i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije, i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom, i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks, u okviru koje su proteklog dana, po nalogu suda Bosne i Hercegovine, pretresli stan i pokretne stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Osumnjičen je uhapšen, a o njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici je izrekla novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje, nakon što je član predsjedništva te stranke Đorđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. Novčana kazna od 3000 maraka izrečena je i DNZ u BiH krajiškoj stranci zbog video

0: snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika partije Rifata Dolića, gdje su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. CIK je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH.
1: Svijet.
0: Dosadašnji tok rata sa Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju, dok je tražio nova sredstva. Najavljeni su udari na Iran, kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u Odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
3: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
2: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne cilje u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natancu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
3: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate. Ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
2: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letjelicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
3: No, prijetnja napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
2: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu u više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na 94,25 dolara po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima

Lijep pozdrav i dobar dan svim slušalcima Radio Gradačca. Regleri su uključeni, mikrofon također, to sve nekako označava da je i početak našeg popodnevnog programa upravo sada u toku. Mi smo nekako na sredini sedmice u ovom drugom dijelu dana koji po svom ritmu nekako tradicionalno sporava, ali svakako neće utihnuti u potpunosti, to možete biti sigurni. A po svemu onome što je do sada ponudila ova srijeda, izgleda zaista privlačno, onako čak možda i onima čije ukuse teško zadovoljite. Dan je onako većim svojim dijelom bio sunčan, dakle savršen za uživanje. Stvorio je taj neki osjećaj zadovoljstva svojom dinamikom u jutarnjim trenucima, lijepim vremenskim prilikama koje evo ipak sada u ovim trenucima ipak ima i nešto malo više oblaka, ali također vjerujemo i vedrim i nasmijanim ljudima koje ste uspjeli susresti u toku današnjeg dana. Evo, baš kao što smo uspjeli opisati ovu srijedu, nadamo se da ste i vi tako isto doživjeli i da vam je njen dosadašnji dio u najmanju ruku priuštio lijepe trenutke, ako ne i fantastične. Jedan književnik, jako kvalitetan, Halil Džubran, jednom je davno napisao, kada vas ljubav pozove, onda je na vama da je pratite. Mi bi nešto drugačije sročili ovu rečenicu: kada vas pozove glas radija ili glas iz studija, slijedite ga, jer možda negdje baš upravo između te dobre muzike ili

Lijepe priče, osmijeha i navremno lijepih riječi koje ćemo slati s ove strane, možda bude baš taj neki trenutak koji će vam uljepšati ovo popodne. Što se tiče srijede, nakon najave našeg programa, započet ćemo sa servisnim informacijama. Od 16. sati imate aktuelno okruženje, tako da i više nego dovoljno razloga da sa nama provodite ove popodnevne sate, a naravno kako se bude približio završni dio dana, družit ćemo se uz neke druge zanimljive teme, vaše muzičke želje i naravno prije svega dobru muziku, ono što najviše volite. Samira Hamzić i ja sad Dino Kukurzović sa vama u ovim trenucima. Ostanite u Stala se radio Gradašca. Dobar dan još jednom.

0: Reklame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći

0: Najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Bio je to mali vašar Peđe Jovanovića, kroz koji je rekao da je ona savršena, ali da li je takvo i vrijeme? Čini se zaista da jeste u ovim trenucima onako ugodna temperatura u našem gradu, 24 stepena Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 42%, dok vjetar puše brzinom 14 km na sat. Za sada u ovim trenucima ne postoji mogućnost oborina. Što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati, Bjelašnica je najsvježija sa 7 stepena. Ivan Sedlo i Sarajevo su zabilježili 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać i Zenica 25, dok je najtoplije u Mostaru sa 29 stepeni Celzijusa.

A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, posle podne su ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi, dok će u Hercegovini biti nešto sunčanije. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Meteorolozi navode da će vrijeme danas biti ugodnije u odnosu na prethodne dane, a postepena stabilizacija vremenskih prilika uz blago sjeverno strujanje i umjerenije temperature pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti manje izražene. Tokom posle podneva biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati, iako ih lokalni pljuskovi mogu nakratko i narušiti. Kako ove vremenske prilike utječu i na poljoprivredu i poljoprivrednike, prognozirane padavine dobro će doći jarim usjevima koji su već duži period izloženi nedostatku vode, a povremeni pljuskovi neće u većoj mjeri ometati planirane radove na otvorenom. Smjene sunčanih i kišnih perioda pogodovaće intenziviranju napada biljnih bolesti i štetočina. Zbog čega ovako vrlo često govorimo o vremenskim prilikama? Zbog toga što imaju tendenciju da se svakodnevno mijenjaju, tako da eto, to su neke informacije onako servisnog karaktera koje svakodnevno sa vama dijelimo i nadamo se da su vam bile od koristi. Toliko za sada.

0: Vreme na putevima.
1: Nakon vremenskih prilika idemo sa informacijama za one koji u ovim trenucima vrijeme provode, dakle, uz naravno vaše automobile za volanom ili koji to tek planiraju možda uraditi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila. Mole se svi ostali učesnici naravno u saobraćaju da poštujete i saobraćajne propise. A na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je i saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Deleuša i Zupci, dok na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, za danas nema zvanično najavljenih, što svakako ne znači da ih neće i biti, a tokom većeg dijela dana u gradarstvu je saobraćaj bio prilično intenzivan, možemo reći. Na pojedinim dionicama dolazilo je i do kraćih zadržavanja, a dodatni razlog je i početak obilježavanja pješačkih prijelaza uoči postojećih, naravno predstojećih sajamskih dana. Kako se približava i kraj radnog vremena, očekuje se novo pojačanje saobraćaja, posebno industrijskoj zoni, jer nakon 15 sati veliki broj naših sugrađana polako završava sa svojim radnim obavezama i kreće kući. Zato pozivamo sve one koji su za volanom, gdje god da se vozite, budite strpljivi, držite vaše odstojanje između vozila, obratite naravno i posebnu pažnju na pješake, djecu i starije osobe, bicikliste, ali i one korisnike romobila kojih je sve veći broj. Tako da želimo vam ugodno i sigurno putovanje.

0: Banja Jelića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jelića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među Klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Tako je, lijep pozdrav, još jednom želimo dobar dan, dobrodošli u emisiju Aktuelno u okruženju koju emitujemo naravno i ove srijede. Idealan dan da posjetimo sve lijepe gradove i mjesta koji se nalaze u našem okruženju. Počet ćemo sa Brčkom. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine održala je 76. redovnu sjednicu na kojoj je na prijedlog odjeljenja za obrazovanje usvojena i konačna rang lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom stipendije će dobiti 243 studenta prvog i 45 studenata drugog ciklusa studija. Za ovu namjenu iz budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvojene je 864.000 konvertibilnih maraka. Među usvojenim odlukama na prijedlog odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vlada je dala i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog ponuđača za projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje, zamjenu, ugradnju i održavanje LED svjetiljki javne rasvjete na području distrikta, a također usvojena je odluka o izmjeni odluke o ograničavanju marže za pojedinu

vine, životne namirnice i druge proizvode. Na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom usvojena je odluka o davanju nekretnina na korištenje i odobrene su dvije odluke o promjeni namjene dobra u općoj upotrebi. Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade disciplinskoj komisiji u organima javne uprave Brčkog distrikta za učešće u radu van radnog vremena na prijedlog Ureda gradonačelnika. Članovi vlade podržali su i nacrt sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i suverenog viteškog malteškog reda, usvojili su i nacrt zakona o izmjeni zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčkog distrikta. Pored vlade, Skupština Brčkog distrikta također održala 37. redovnu sjednicu, posljednju prije ljetne pauze u radu Skupštine, na kojoj su zastupnici razmatrali i prijedlog odluke o izmjeni budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Usvojili su više zakonskih rješenja te donijeli odluke od značaja za razvoj infrastrukture, zdravstva i funkcionisanje javnih institucija. Centralna tačka sjednice bio je i prijedlog odluke o izmjeni budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kojim je u skupštinsku proceduru upućen i rebalans budžeta u iznosu od oko 62 miliona konvertibilnih maraka. Predloženim rebalansom planirana je približno 11 miliona konvertibilnih maraka za podsticaj u poljoprivredi, oko 4 miliona konvertibilnih maraka za podsticaj privredi, kao i sredstva za nastavak realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata iz prethodnih godina. Zastupnici su dali i saglasnost na nacrt ugovora o izgradnji specijalne onkološke bolnice u okviru kompleksa javne zdravstvene ustanove bolnica Brčko, čime je napravljen i važan korak ka realizaciji jednog od najznačajnijih zdravstvenih projekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Građani Brčko distrikta prvi put će imati mogućnost da u svom gradu koriste savremenu onkološku dijagnostiku i radiološke usluge. A u okviru dvodnevnog programa srednjovjekovnog sajma viteških igara u Brčkom mogli su se vidjeti viteške igre i izazovi starinske drevne igre, oslikavanje lica, krunisanje kralja i kraljice, mini sajam, te dječji srednjovjekovni maskembal, kao i veliku srednjovjekovnu šetnju od gradske vijećnice do gradskog parka u kojoj su učestvovali kralj, kraljica i maskirani mališani. Član organizacionog odbora manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godina, Enida Murselović, istakla je da je cilj bio da se Brčkom približi duh srednjeg vijeka kroz sadržaje u kojima će uživati cijela porodica, a veliko je zadovoljstvo što smo manifestaciju otvorili upravo srednjovjekovnim sajmom i viteškim igrama, zajedno sa našim gostima iz udruženja Rusak iz Prijedora i udruge vitezova Kraljevskog kluba Jajce. Pripremili smo i brojne aktivnosti za sve generacije te pretvorili gradski park u pravi srednjovjekovni ambijent, poručila je novinarima Murselović. U Brčkom smo donijeli 20 tradicionalnih drvenih igara koji postiču strpljenje, koncentraciju i psihomotoričke sposobnosti, a djeca su oduševljena jer se radi o igrama koje se sreću u svakodnevnom životu, a često se sve pretvori u lijepo porodično druženje, rekli su samo neki od gostiju.

Na otvaranju aktuelnog okruženju posjetili smo Brčko, a sada idemo u podjednako lijepo Orašje. U danima kada se odbrojava i početak veliki filmski fešti u Orašju i Vukovaru, potpisano je u gradu na Savi i povelja o međunarodnoj kulturnoj saradnji između Vukovarskog filmskog festivala Podunavski zemalja i festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Na obalama dviju rijeka, Save i Dunava, nastavila se i nova filmska priča, priča o prijateljstvu, zajedništvu, kulturi koja ne poznaje granice, baš onako kako je to zamišljao velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević, da film bude mjesto susreta ljudi, ideja i naravno emocija. Orašje i Vukovar svoje prijateljstvo njeguju i na velikom filmskom platnu, a kada se spoje Sava i Dunav, Orašje i Vukovar, film postaje mnogo više od umjetnosti. On postaje most prijateljstva koji povezuje ljude, čuva uspomene i svjedoči da prijateljstva nastala u teškim vremenima mogu prerasti u trajnu i kulturnu saradnju. Ljubav prema sedmoj umjetnosti rodila je filmske festivale koji su postali zaštitni znak Orašja i Vukovara. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, najstarija je filmska manifestacija takve vrste u Bosni i Hercegovini, nastala je zahvaljujući viziji velikana hrvatskog glumišta. Njegova ideja nastavila je živjeti nakon njegovog odlaska, a festival iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj. Povelju o kulturnoj saradnji potpisali su i direktori festivala Iljo Benković i Darko Puharić, potvrdivši želju da se saradnja razvija kroz razmjenu programa, autora i zajedničkih projekata. Potpisana povelja zato je mnogo više od formalnog dokumenta. Ona predstavlja most između Save i Dunava, između Orašja i Vukovara, a od sada će ih uz zajedničku prošlost još snažnije povezivati i film, umjetnost koja čuva sjećanje, gradi prijateljstva, te ostavlja trag za buduće naraštaje, izjavio je to direktor Benković. Od ostalih aktuelnosti iz Orašja još uvijek traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajedno organizovali Crveni križ i Odjel za transfuzijsku medicinu kantonalne bolnice Orašje. U proteklih 5 dana na poziv organizatora odazvalo se 25 davaoca. Cilj je, istakli su Crvenom križu, kroz 2 sedmice prikupiti najmanje 40 doza ove tekućine kako bi osigurali dovoljne zalihe krvi tokom ljetnih mjeseci. Iz Crvenog križa su pripremili i poklone iznenađenja za sve osobe koje su se po prvi put uključile u ovu plemenitu akciju, a potrebne su sve krvne grupe, te su pozvani i svi građani, posebno mlađe osobe koji su zdravstveno sposobni

da daruju krv i sudjeluju u plemenitoj misiji spašavanja ljudskih života. Krv se na odjelu transfuziologije bolnice Orašju može dati radnim danom u periodu od 8.30 do 13. sati, a u Posavskom kantonu su rekli da se na mjesečnoj bazi prikupi između 55 i 60 doza krvi, a godišnje od 700 do 800 doza jedinog lijeka koji se ne može proizvesti. Po broju darivanja krvi ovaj kanton je u samom vrhu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u evidenciji davalaca pri Crvenom križu je oko 600 osoba. U Srebreniku se gradi. U nastavku govorimo o značajnim projektima na području Srebrenika, gdje je u toku izgradnja i glavnog rezervoara Previle i distributivne mreže u Tinji. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 milion konvertibilnih maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela Srebrenika. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previličija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja i centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode i radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.018 konvertibilnih maraka, a završetkom ovog projekta novo izgrađeni rezervoar Previle bit će povezan sa postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. U protekle tri godine realizovali smo najveći investicioni ciklus u vodovodnu infrastrukturu na mjesnom području Tinja. Izgrađene su i prve dvije faze distributivne mreže. U toku je i treća faza, gradi se i glavni rezervoar. Obezbijeđena su i sredstva za nastavak projekta i korak po korak stvaramo uslove da voda stigne do svakog domaćinstva. Pred nama je još jedan važan korak, izgradnja glavnog potisnog voda koji će vodu iz bunara dopremiti do rezervoara Previle, a potrebno je uložiti i dodatni napor te završiti započeti posao kako bismo konačno riješili jedan od najvećih i najdugotrajnijih problema stanovnika mjesnog područja Tinja, rekao je to gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.

Pratimo aktivnosti na području Gračanice, naravno posmatramo i projekte koji se tamo dešavaju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada te unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Urkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka, a Pozdar je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka. Prema njenim riječima, riječ je o rekordnom iznosu u poređenju sa drugim kantonima. Očekuje se da će podrška biti dodatno povećana nakon okončanja javnog poziva za sanaciju divljih odlagališta u 2026. godini. Ova financijska injekcija predstavlja i nastavak sistemskog rješavanja dugogodišnjih problema odlaganja otpada u lokalnoj zajednici, a sa novim ugovorom Gračanica osigurava kontinuitet radova na trećoj fazi projekta, što podrazumijeva dalju sanaciju i stabilizaciju postojećeg dijela deponije, pripremu za konačno zatvaranje deponijskog prostora, izgradnju neophodnih pratećih sadržaja koji će omogućiti ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom. Sanacija i zatvaranje deponije direktno će utjecati na poboljšanje kvalitete zraka, zaštitu podzemnih voda i unapređenje cjelokupnog zdravlja građana Gračanice i okolnih naselja. Evo, da podsjetimo, i za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Višnjik u Gradašcu izdvojene 200.000 konvertibilnih maraka. Ugovor je sa ministricom Pozdar potpisao gradonačelnik našeg grada Hajrudin Mehanović, a u projekat se uključio je izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom sistemu odlaganja otpada. Za isti projekat prošle godine iz budžeta Federacije BiH odobreno je 300.000 konvertibilnih maraka. Još neke od aktualnosti sa područja Gračanice. U odličnoj organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je održana i trka Premijer lige Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica Bukva. Ovaj sportski događaj okupio je najbolje bicikliste iz cijele države koji su testirali svoju snagu i izdržljivost na zahtjevnoj dionici puta. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz Bihaća,

Nažalost, iz Modriče u proteklim danima nisu baš stigle tako lijepe vijesti. Na području opštine Modriča jučer su izbila i dva požara, jedan u privrednom preduzeću, a drugi u kući, potvrđeno je to iz policijske uprave Doboj. Prvi požar prijavljen je policijskoj stanici Modriča oko 17 sati i 15 minuta. U ovom slučaju vatra je zahvatila objekat javnog preduzeća, a požar su lokalizovali pripadnici teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Modriča, a uviđaj će obaviti policijski službenici policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara. Vatra je zahvatila i jednu porodičnu kuću. Samo dva sata kasnije, oko 19.10, policiji je prijavljeno da je izbio požar i u porodičnoj kući na području Modriče. Ovaj požar je ugašen brzom intervencijom modričkih vatrogasaca, dok će uviđaj također izvršiti policijski službenici policijske stanice Modriča. Oba događaja obaviješten je i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a nakon uviđaja bit će poznato i više informacija o uzrocima izbijanja požara. Da ne bi bilo da su Modriči samo loše vijesti, nakon odličnih utakmica završen je i 3x3 mini futsal turnir koji se održao u ovom gradu. Od 40 ekipa u seniorskoj konkurenciji najbolja je bila ekipa DM Montaža, koja je osvojila nagradu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Najbolji igrač je Slobodan Pejičić iz prvoplasirane ekipe, a u konkurenciji veterana učešće uzelo 8 ekipa. Najbolja je bila ekipa Periz, koja je osvojila nagradu u iznosu od 400 konvertibilnih maraka. Nagrade najboljima uručila i zamjenica načelnika Tamara Evđića, generalni sponsor turnira bila je opština Modriča. Ozvaničen je i početak izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima u opštini Donji Žabar. Početku radova prisustvovali su i gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić i načelnici opština Pelagićevo i Donji Žabar Slavko Tešić i Pero Pavlović. Raskrsnica u Lončarima je ključno saobraćajno čvorište u regionu, nalazi se na tromeđi između opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčko distrikta, a u neposrednoj blizini i Orašja. Ukrštanje magistralnih pravaca Banja Luka-Bijeljina, magistralni put M14-1 te Orašje-Tuzla M18 čine ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih. S obzirom na to da putni pravac Obudovac-Brčko predstavlja i značajnu saobraćajnu vezu na području Federacije Bosne i Hercegovine, dok putni pravac Pelagićevo-Orašje predstavlja vezu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, oba pravca mogu se smatrati među važnijim saobraćajnim pravcima za Federaciju Bosne i Hercegovine. Idemo do Šamca i na sjednici općinskog vijeća Domaljevac Šamac predstavljene su i najvažnije aktivnosti i projekti realizovani tokom proteklog perioda sa naglaskom na ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i poboljšanje uslova života stanovnika. Dom zdravlja Domaljevac dobio je novo sanitetsko vozilo, time su dodatno unaprijeđeni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima općine, a u toku su i radovi na izgradnji modernog dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića u Domaljevcu. Nakon pripreme i betoniranja terena slijedi i postavljanje elastične podloge i montaža novih dječjih sprava. Nastavljeni su i radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog terena kod osnovne škole Braće Radića. Nakon pripreme podloge i asfaltiranja terena slijedi i postavljanje završne podloge i sportske opreme. U Grebnicama se nastavlja izgradnja vodovodne mreže kojom će biti obuhvaćeno više ulica, a istovremeno se pripremaju aktivnosti za postavljanje kućnih priključaka putem javnog preduzeća Vodokom Domaljevac. Za područje općine osigurana su sredstva za nove projekte, među kojima su i uređenje vodozaštitnih objekata u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka, te projekat energetske efikasnosti školskog objekta osnovne škole Braće Radić vrijednost 90.000 konvertibilnih maraka. Međunarodna smotra folklora u Domaljevcu još jednom je pokazala da su pjesma, ples i narodni običaj najljepša poveznica ljudi i krajeva. U jedinstvenu tkanicu tradicije svoje su napjeve, kola i narodne nošnje utkali mladi i iskusni folkloraši iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Brojni Domaljevčani su i kao i njihovi gosti sa velikim zanimanjem pratili nastupe sudionika,

a Anto Đukić, predsjednik Domaljevačkog društva, nije skrivao zadovoljstvo okupljanjem folkloraša i sa ponosom je istakao: nastavljamo tradiciju ovog društva koje ove godine obilježava 100. rođendan. 28. međunarodna smotra folklora u Domaljevcu ponovo je pokazala da narodna baština nije samo uspomena na prošlost, već se s ljubavlju prenosi i na buduće naraštaje i generacije. Evo, možda za kraj da kažemo još jednu lijepu, zanimljivu informaciju. Bosansko-hercegovački muzički sastav Divan Hana, jedan od najprepoznatljivijih ambasadora Sevdaha, nakon brojnih nastupa širom svijeta u okviru aktuelne turneje, u septembru će održati 3 koncerta u našoj zemlji. Publika će imati priliku uživati u njihovim nastupima 17. septembra u Domu kulture u Brčkom, 18. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli i 19. septembra u BKC-u Gračanica. Divan Hana je naravno tokom godine izgradila prepoznatljiv muzički izraz spajajući tradicionalni sevdah sa savremenim aranžmanima, a njihovi koncerti poznati su po snažnoj emociji, vrhunskoj interpretaciji i posebnoj atmosferi, zbog čega redovno pune koncertne dvorane u Bosni i Hercegovini, regionu i širom svijeta. Naravno, evo, i u blizini našeg grada, u blizini gradašca, bit će održani njihovi koncerti u Brčkom, u Gračanici, što je svakako prilika i za naše sugrađane koji vole slušati Divan Hanu da posjete, dakle, ove koncerte i uživaju u sevdahu. Evo, zaista je brzo prošlo ovih prethodnih pola sata. Obišli smo veliki broj gradova koji se nalaze u našoj blizini i naravno izvijestili smo onome što je bilo najzanimljivije i najaktuelnije u njima. Naravno, radujemo se i druženju naredne srijede, a što se tiče današnje emisije možete poslušati večeras u reprizi od 22 sata.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika

0: Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac. www.voker.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici usvojio budžet za ovu godinu. Traži se odgovornost ministra financija zbog kašnjenja u dostavljanju prijedloga. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio, penzije će rasti u avgustu i septembru. Promjene u vrhu ukrajinske vojske, za vrhovnog komandanta imenovan Mihajlo Drapati.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji će zasjedati 27. jula. Nakon hitne počela je i redovna sjednica ovog doma. Na predloženom dnevnom redu je, među ostalim, prijedlog zakona u sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH.
4: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su obstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
4: Poslanici klubova

0: Vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
1: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
2: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
3: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
0: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
4: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet, jeli smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
5: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
0: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
1: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
6: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
0: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
7: Bio je ovo prilog Dragane Papa. Za usijene informacije o usvojenom budžetu za ovu godinu, danas je u Zastupničkom domu državnog parlamenta podržan zaključak da taj dom obavijesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako postoje osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Srđan Amidžić počinio krivična djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
8: Zaključak je predložio zastupnik Jasmin Emrić, a njime je precizirano kako postoje osnovi sumnje da je Amidžić, propuštajući da Vijeću ministara dostavi nacrt budžeta do zakonom propisanog roka 1. oktobra 2025. počinio navedena krivična djela. Očekivano, protiv ovog zaključka bili su zastupnici SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Budući da je dobio podršku opozicionih stranaka iz RS-a, osigurana je i opća entitetska većina potrebna za njegovo usvajanje.
7: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
8: Osim toga, odbijen je veto kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim odlukama sada raspravlja zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
7: Izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH omogućeno je redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje. Akontativna isplata uvedena je kako bi penzioneri povećanje ostvarili mjesec ranije, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Ministar Delić kazao je da je cilj razgovora bio otkloniti nedoumice

0: koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa spomenutim usklađivanjem.
1: Akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili, da penzioneri ne bi čekali septembar mjeseci, septembarsku isplatu, kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvanične konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvanično i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo kazao je da je današnji sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpuno informacije koje će prenijeti svom članstvu.
3: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnost da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere, za najmanje primanja. Ne može se dogovoriti dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
1: Za Federalni radio Irena Antić.
0: Planirana akvizicija stoljeća u domaćem sektoru telekomunikacija opet je u slijepoj ulici. Dugo najavljivana sjednica Skupštine dioničara BH Telekoma službeno je otkazana jer je vlada federacije prošlog petka i nije imenovala punomoćnika, čime je proces kupovine Telemaha ponovo blokiran. Dok opozicija oštro poručuje da je nedopustivo kriti detalje i pod krinkom poslovne tajne trošiti stotine miliona maraka javnog novca, administrativni zaplet već je prerastao u krivične prijave.
4: Akvizicija stoljeća u domaćim telekomunikacijama ponovo je zaustavljena. Skupština dioničara BH Telekoma, koja je bila planirana za 20. juli, zvanično je otkazana. Razlog je jednostavan, nije bilo zakonskog kvoruma. Vlada federacije prošlog petka nije imenovala punomoćnika. Tako je propao pokušaj spajanja s Telemahom. Dok uprava brani investiciju, struka upozorava na netransparentnost. Cijena i financijski modeli proglašeni su poslovnom tajnom. Osim toga, ekonomski stručnjak Igor Gavran ranije je upozoravao da bi ova akvizicija mogla gurnuti BH Telekom u ogroman dug, pa čak i bankrot.
5: Preuzimanje operatera koji je očito u problemima, jer je očito da vlasnik Telemaha je u jako velikim problemima, praktično veliki dio njegovog biznisa očito propada. Vidi se da je riječ o potpuno rasprodaji. Ako je neko u takvoj situaciji, opravdano se možemo zapitati da li je stanje u tim kompanijama koje BH Telekom sada preuzima još gore nego što se i čini.
4: Proceduralni problem nastao je u samoj vladi federacije. Resorno ministarstvo prometa i komunikacija s ministricom Andrijanom Katić na čelu odlučilo je da vladi uopšte ne pošalje prijedlog za imenovanje punomoćnika. Bez tog prijedloga vlada nije mogla izabrati osobu koja će glasati na skupštini. To je automatski srušilo kvorum. Ali ovo više nije samo administrativni problem. Slučaj je već dobio epilog pred pravosuđem jer su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva podnesene i krivične prijave. Mirza Čelik, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ono što je činjenica jeste da se sakrivaju ugovori, da ne možemo mi ni kao zastupnici, evo, ni kao građani u federaciji da dobijemo informaciju vezano za akviziciju BH Telekoma. Na kraju krajeva, evo, samim tim ja sam i podnio krivičnu prijavu vezano za akviziciju. Smatram da BH Telekom da milijardu koliko će u konačnici koštati ni neće moći vraćati kredit. BH Telekom toliko sad vrijedi kao što i predlažemo da se akvizicija uradi za tu milijardu. Sporno je mnogo toga, projekat Titanium, kako su ga nazvali u BH Telekomu, a tiče se 50 miliona koji su odvojili za, ako ne uspije akvizicija od strane BH Telekoma, odnosno kupovine Telemaha, znači BH Telekom će dati konkurenciji 50 miliona samo zato što neće

0: vrsti kupovina.
1: Da u cijeloj priči postoje ozbiljne financijske košnice potvrđuje i stav same izvršne vlasti. Premijer Federacije Nermin Nikšić naglašava da vlada podržava razvoj kompanije, ali da ne može slijepo potpisati ugovor u kojem procjene vrijednosti drastično variraju i ostavljaju previše otvorenih pitanja.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nikada neće podržati transakciju koja bi Federaciji nanijela štetu od 200 miliona maraka ili bilo koji drugi financijski gubitak. Upravo zato svi nalazi o vrijednosti kompanije, mogućim rizicima i dugoročnim efektima akvizicije moraju biti temeljito provjereni prije donošenja konačne odluke.
1: S druge strane, generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević nastavlja braniti ovaj projekat. Poručuje da je akvizicija Telemaha domaćinska, historijska i ekonomski opravdana odluka koja dugoročno štiti interese društva i državni digitalni suverenitet. Ipak, pregovori koji traju duže od godinu sada su u zastoju. U narednom periodu ostaje da se vidi hoće li vlada na sjednicama ipak pronaći zajednički jezik s upravom ili je kupovina stoljeća definitivno doživjela slom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održane u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji.
4: Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, pravosuđa te policije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji na izvanrednoj sjednici Skupštine suočili su iskustva iz prakse s novim zakonskim rješenjima donesenima na razini Federacije BiH. Analizirano je koliko su naprijeđeni mehanizmi zaštite žrtava, ali i gdje sustav još pokazuje ozbiljne nedostatke u provedbi zakona. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako velik problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
6: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja u obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja je se dogodila.
4: Nepovjerenje u sustav jedan je od razloga zbog kojih brojni slučajevi nikada ne budu prijavljeni. Bez pravovremene prijave, upozoravaju sudionici, institucije ne mogu reagirati na vrijeme niti spriječiti teže posljedice. Alma Kozo, predsjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Richard Holzapfel, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
7: Pozivamo građane kantona da zajedno da nam pomognu u radu, da kad vide prijave nasilje, jer jedino na taj način možemo brže spriječiti teže posljedice i spasti ljudske živote.
8: To su ozbiljna pitanja ljudskih prava i javne sigurnosti koje zahtijevaju koordiniran i žrtvi prilagođen odgovor institucija. Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi.
4: Poruka sa sjednice bila je jasna. Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i cijelog društva. Današnjom raspravom ova tema nije zaključena. Naprotiv, usvojeni zaključci trebali bi u idućem razdoblju biti pretočeni u konkretne mjere s naglaskom na prevenciju, edukaciju i učinkovitiju zaštitu žrtava. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Današnju sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona komentirala je predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova zastupničkog doma federalnog parlamenta Alma Kratina, koja je među ostalim istakla da se sistem mora poboljšati, ali da su neki pomaci ipak napravljeni.
9: Danas je održana ta tematska sjednica. Napominjem da je ona samo jedna u nizu tematskih sjednica koje su održane uz podršku OSCE-a nakon i prije donošenja potpunog pravnog okvira zaštite žrtava u skladu s Istanbulskom konvencijom, ali i nakon što smo dobili zakon i novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja prema ženama i izmjene dopune krivičnog zakona. Dakle, zakonski okvir imamo, istina kasni se sa donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata.

0: i zato je jako važno da se nastavi kontinuirano raditi i u svim na razini svih kantona. Ja ću podsjetiti da je sve ono što spada u zaštitu žrtava nasilja zapravo zajednička ustavna nadležnost kako federalne razine tako i kantona. Zato je jako važno da pratimo kako se provodi zakon i šta su to problemi u provođenju u kantonima. Evo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koliko ja pratim i znam, oni jesu napravili neke korake koji su jako važni za provođenje novog zakonskog okvira i zaštitu žrtava, a tiču se uspostave ovih koordinacionih tijela na razini kantona, da se uvežu i da se može adekvatno i ujednačeno pružati podrška na području cijelog kantona. Međutim, i dalje je veliki izazov i u Hercegovačko-neretvanskom kao i u većini kantona elektronski nadzor, recimo između ostalog počinilaca, jer podzakonski akti nisu doneseni, a generalno je to veliki izazov obzirom i na finansiranje ove usluge koja treba da bude provedena, zapravo ove mjere.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici izrekla je novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH.
2: SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Isti iznos kazne izrečen je i DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci. CIK je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH.
3: Svijet.
1: Dosadašnji tok rata s Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju dok je tražio nova sredstva. U međuvremenu nastavljeni su udari na Iran kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
4: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
5: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
4: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne ciljeve u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natancu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
5: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
4: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letjelicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu.

0: u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
1: No, prijetnja napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja. Nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
0: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu u više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na $94.25 po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja, smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Oleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati.
3: Promjene u ukrajinskom vojnom vrhu uslijedile su nakon višednevnih protesta izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Demonstranti su tražili njegov povratak, ali i smjenu vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, optužujući vojni vrh za loše upravljanje ratom i tražeći reforme u vojsci. Predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je Sirskog dužnosti za novog komandanta imenovanje Mihajlo Drapati, dosadašnji komandant kopnenih snaga.
4: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati biti novi vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine. Utvrdili smo kako treba rekonfigurirati generalštab oružanih snaga. Danas sam se sastao i s Mihajlom Fedorovim. Ponudio sam mu dostojnu lidersku poziciju koja bi mu omogućila da objedini tehnološke kapacitete naše zemlje i osigura njihov kontinuirani razvoj.
3: Sirski važi za jednog od najiskusnijih ukrajinskih komandanata, a nakon smjene poručio je da se nada nastavku ofenzive.
4: Najvažnije je stanje u kojem predajem ratište. Pod mojom komandom ove godine oslobođeno je 700 kvadratnih kilometara teritorije. Oružane snage koje su prije dvije godine vodile tešku odbrambenu kampanju, sada su u ofanzivi. Svom nasljedniku predajem oružane snage koje ne samo da drže liniju fronta, već napadaju, imaju inicijativu, organizaciju i ljude koji znaju kako zadati udarac neprijatelju.
3: Rusija je izvela snažne udare širom Ukrajine, a korišteni su balistički projektili i veliki broj dronova. Oštećeni su stambeni objekti i civilna infrastruktura. Najmanje je troje poginulih i 13 povrijeđenih u ovim napadima.
4: Ovo je već treći put. Naša kuća je pogođena. Sada živimo kao podstanari. Moj dječak i ja izgubili smo stan. On je zadobio ranu od kelera. Teško je.
3: Ukrajinske snage uzvratile su napadima bespilotnim letjelicama na logističke centre u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju, za koje tvrde da su dio mreže za snadbijevanje ruske vojske komponentama za dronove i navigacijsku opremu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada, zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi, od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije. Iz gradske uprave kažu kako će učiniti sve da komunalno preduzeće nastavi nesmetano funkcionirati, izvještava Hasan Gabela.
5: Slika Goražda ovih dana. Radnici komunalnog preduzeća u krugu firme smeće ostaje u kontejnerima. Privremena obustava odvoza komunalnog otpada rezultat je, kako tvrde iz sindikata, teškog materijalnog položaja radnika.
6: Problem je što su premale plate, topli obrok, sprema, ali mi smo sad išli, bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad on bi nama da sad

0: beru to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastave šta idući mjesec, šta u budući.
1: A podrazumajava se da je sve poskupilo. Jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu i zato smo dovedeni u ovog što jeste.
2: Gradonačelnik Goražda ističe da su financijski problemi preduzeća rezultat dugogodišnjih poteškoća u poslovanju, ali i značajnog rasta troškova, posebno cijene električne energije neophodne za rad fabrike vode u Vitkovićima koja posluje u okviru komunalnog preduzeća. Naglasio je da će gradska uprava nastaviti tražiti rješenja kako bi se stanje u preduzeću stabilizovalo.
3: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
2: Gradska uprava i sindikat u stalnom su kontaktu, što je rezultiralo privremenim dogovorom. Kako saznajemo, od jutro smeće se ponovno odvozi uz obećanje da će radnicima do kraja dana biti isplaćena junska plata. Ukoliko se to ne desi, i sindikata poručuju kako se obustava odvoza smeća nastavlja sutra.
4: Kantonalni odbor samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak sa dijelom gradskih vijećnika Mostara te predstavnicima vlade i skupštine HNK, na kojem je razgovarano o otkazima za 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno.
5: Predstavnici sindikata su zatražili smjenu VD direktorice komunalnog Jadranke Senjak te vraćanje otpuštenih radnika na posao. U saopćenju je također navedeno da su uz podršku samostalnog sindikata komunalnih radnika federacije poduzeti pravni koraci radi zaštite prava otpuštenih radnika, te se očekuje daljna institucionalna i politička potpora u rješavanju njihovog statusa.
6: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze. Zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a Beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0. Arhus Leh 1-4, Sturm Graz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Gnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajeve u Sofiji između ostalih. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA Ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Twentea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrijebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine. Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu predao je meč Francuzu i Igou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Toliko i u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici usvojio budžet za ovu godinu. Traži se odgovornost ministra financija zbog kašnjenja u dostavljanju prijedloga. Veto Bošnjaka na zabranu Ljiljana ide pred Ustavni sud Republike.

Nastavljamo zajedno provoditi vrijeme, ostalo je još 15 minuta do 18 sati. Naša pažnja u nastavku je usmjerena na najmlađe, naravno kada posvetite pažnju najmlađima, to je najbolje vrijeme koje možete iskoristiti. 75.000 djece ispisalo je najljepšu sportsku priču Bosne i Hercegovine. Završetkom druge smjene velikog finala u Sarajevu spuštena je i zavjesa na 16. sezonu sportskih igara mladih u našoj državi, a najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Evropi. Tokom ovogodišnje sezone igre su okupile više od 75.000 djevojčica i dječaka, dok je Sarajevo ugostilo više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su naravno kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo te fair play najveće pobjede sporta. Pod pokroviteljstvom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te predsjednika RS-a i Federalnog ministarstva kulture i sporta, igre su tokom 2026. godine održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Sportske igre mladih ove su godine organizovane u saradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine sa fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play. Veliko finale u Sarajevu održano je i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajeva. Druga smjena velikog finala okupila je najbolje mlade sportiste iz cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su bili i učesnici iz Gradačca. A veliku pažnju privukao je Dolfarm Cup u tenisu, dok su stoni tenis i šah još jednom potvrdili kvalitet mladih sportista koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici igara u Splitu. Na terenima za odbojku na pjesku i u završnici Toyota Cupa u odbojci odigrani su i atraktivni te neizvjesni mečevi, dok su rukometaši i rukometašice pokazali veliku borbenost u borbi za titule državnih prvaka. Finale košarke i nogometne utakmice donijele su pregršt uzbuđenja, atraktivnih poteza te odličnu atmosferu, a finalnim utakmicama te svečanoj dodjeli medalja prisustvovali su i partneri i prijatelji sportskih igara mladih. Pobjednici velikog finala predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici plazme sportskih igara mladih, koje će biti održane

održane u periodu od 17. do 22. avgusta u Splitu, gdje će odmjeriti snage sa vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije te Sjeverne Makedonije. Sretno našim sportistima. Nažalost, u ovom izvještaju nisu zabilježeni rezultati naših učesnika iz Gredašca. Što se tiče još nekih lijepih vijesti koje s vama želimo podijeliti, jeste da su dodijeljene i 151 stipendija sportistima za ostvarene rezultate u 2025. godini. Ukupno je dodijeljeno 151 stipendija za sportiste i njihove trenere za ostvarene rezultate u prethodnoj godini, koje je dodijelilo ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Osim nagrađenih sportista, cilj je bio privući što veći broj mladih da se bave sportom i da vode zdrav način života. Resorno ministarstvo kontinuirano ulaže u sport iz godine u godinu, sve više novčanih sredstava izdvaja se naravno za ovu namjenu, a povećan je i broj stipendista zahvaljujući njihovim odličnim rezultatima. Ono što je sigurno, da će stipendije svim sportistima dodatno olakšati njihov trenažni proces, dati im dodatnu motivaciju da nastave sa kontinuiranim radom i ostvare još bolje rezultate u budućnosti. Malo smo bacali pogled i na vremensku prognozu u narednih 15 dana, s obzirom kada smo vidjeli šta nas čeka početkom avgusta, ipak je bolje i sigurnije zadržati se dakle u ovim sadašnjim trenucima. Zaista lijepa i ugodna temperatura u Gredašcu od 24 stepena nudi vam mogućnost da upražnjavate naravno različite vrste aktivnosti. Relativna vlažnost zraka je 40%, vjetar puši brzinom 13 km na sat. Za sada imamo umjereno oblačno na momente i naravno sunčano vrijeme, nekako se oblaci i sunce bore da vide ko će doći više do izražaja. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, o tome ćemo naravno imati više prilike govoriti u odjavi našeg programa. Samo da kažemo da je stanje na putevima, pojačana je zapravo frekvencija saobraćaja, naročito naravno u gradskim centrima. Mole se svi učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ipak ovaj večernji, odnosno drugi dio dana u našem gradu bilježi malo manju frekvenciju vozila, što ne znači je li da poslije 20 sati to opet neće doći malo više do izražaja. Vama i dalje preporučujemo da ostanete u stanici Radio Gradačca i pratite naravno najzanimljivije priče i teme koje donosimo u nastavku. Što se tiče narednih nekoliko minuta, to ćemo ipak dakle provesti uz marketinške blokove i poneku lijepu pjesmu.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jednostavno čini se da smo ovisni o lijepim pričama o ovim trenucima. 18 je sati, a baš kao što je Gradačac nekako u avgustu mjesecu živi svoje najljepše dane, tako i Sarajevo za vrijeme Sarajevo Film Festivala provodi najugodnije, najljepše dane koji su naravno ispunjeni velikim glumačkim imenima, turistima i mnogim drugim poznatim ličnostima koje odluče dakle doći u Sarajevo tokom tih nekoliko dana. Što se tiče ovog Sarajevo Film Festivala, koja će poznati ta ličnost, dakle, obilježiti da što se tiče ovaj avgustovski mjesec i ovu manifestaciju dvostruka nominirana za nagradu Oscar, jedna od najuglednijih britanskih glumica Emily Watson predsjedavaće žirijem takmičarskog programa, igrani film na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan u periodu od 14. do 21. avgusta 2026. godine. Uz Watson o ovogodišnjim dobitnicima na nagrada Srce Sarajeva odlučivaće i hrvatski reditelj Igor Bezinović, makedonska glumica Sara Klimoska, direktor Europske filmske akademije Matijas Knoll, te grčka rediteljica, scenaristica i producentica Rachel Tsanagri. Dobitnici nagrada bit će proglašeni na završnoj ceremoniji festivala koji će biti održan u petak 21. augusta. A Emily Watson pridružuje se impresivnoj listi uglednih filmskih autora i umjetnika koji su prethodnih godina predsjedavali žirijem Sarajevo Film Festivala. Među njima su bili Miki Manojlović, Jasmila Žbanić, Jeremy Irons, Mirjana Karanović, Ari Folman, Dani Stanović i naravno mnoga druga poznata imena. Watson je tokom više od tri decenije karijere ostvarila i niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga te se etablirala kao jedna od najcjenjenijih evropskih glumica. Za ulogu u filmu Breaking the Waves Larsa von Triera osvojila je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, a bila je nominovana i za Oscara, a drugu nominaciju za najprestižniju filmsku nagradu dobila je za ostvarenje Hillary and Jackie. Njenu bogatu filmografiju čine i naslovi poput God's Creatures, Small Things Like These, za koje je na Berlinskom festivalu nagrađena i Srebrnim medvjedom. Pored filmske karijere, Watson je ostvarila i značajne uspjehe na pozorišnim scenama, posebno kroz saradnju sa Royal Shakespeare Company, a za doprinos dramskoj umjetnosti 2015. godine odlikovana je titulom oficira reda Britanskog carstva, tako da ne sumnjamo da su organizatori pogodili dakle sa imenom što se tiče ovogodišnje manifestacije. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival bit će održan u periodu od 14. do 21. avgusta, a međunarodni žiri odlučivaće o dobitnicima nagrada Srce Sarajeva u takmičarskom programu za igrani film. I tako, nagrada će biti dodjeljivane, naravno filmovi će biti prikazani, a Sarajevo će ipak te dane pamtiti po jednoj posebnoj atmosferi koju može prirediti jedino Sarajevo Film Festival, jedna od najprestižnijih filmskih manifestacija u regionu, ali i u Evropi. Tako da evo, nadamo se da ćete i vi pronaći malo vremena nakon što budete uživali u sajmu Šljive u našem gradu, koji će svakako okupiti veliki broj posjetilaca, da nakon njegovog završetka nekoliko dana iskoristite i provedete naravno u Sarajevu uživajući uz filmove, velika imena i gužve sarajevskih ulica.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: još se bolje vidi.
1: Jedna velika tajna.
2: Ali što je to?
1: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
3: Politički zagrljaj!
4: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
5: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
6: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, putovanje kroz naše programe polako se približilo i kraju. Ono što možemo reći za sami kraj jeste da nam je zaista bila čast i privilegija i zadovoljstvo ukoliko ste bar jedan dio današnje srijede ili bar jeli periodično bili uz 98,3 MHz i da smo na neki način našim društvom uljepšali današnji dan. Biće nam zaista drago. Nadamo se evo da sve informacije koje ste čuli od ranih jutarnjih sati pa sve do ove odjave da su naišle na svoje recipijente, da su nekome bile zanimljive, u to smo sasvim sigurno i uvjereni, kao i sav ovaj muzički jeli sadržaj, lijepe pjesme koje su pronašle put do naših slušalaca, neko se sigurno pronašao u nekoj od njih. Kako se vrijeme približava kraju, mi ćemo za kraj malo o vremenu. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, u našoj zemlji možete očekivati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku naše zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Što se tiče jutarnjih temperatura, ne morate ništa previše na sebe oblačiti, od 10 do 16 stepeni je sasvim ugodno, na jugu naše zemlje ići će i do 20, dok najviše dnevne temperature idu od 23 do 29, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 33 stepena Celzija. Mi se opraštamo u ovom trenutku za 23 stepena na termometru. Vama želimo ugodan ostatak večeri. Evo, s obzirom da je srijeda, je li ona polako dolazi do svog kraja, nekako je dosta ugodnije gledati prema naprijed, to jest prema vikendu koji se polako približava i koji sasvim sigurno može biti dodatni razlog za sreću i zadovoljstvo. Ako ste se već umorili, izdržite još malo, psihički se pripremite, večeras sasvim sigurno imate razloga, je li, da odmorite i da prikupite potrebnu energiju koja će nam svima biti potrebna, jeli, za sutrašnji dan. Mi ćemo krenuti od 6 sati. Što se tiče današnjeg programa koji je uložio napor u njegovu realizaciju, Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić, urednica našeg programa Maida Pezirović. Sa vama u ovim trenucima, lako i ugodno večer, želim vam Esad Dino Kukuruz.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km, Ubrus Paloma 2 u 1 1 km, Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15, Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90, Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26. 7.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Poslanici predstavničkoma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
0: Sunčano poslije podne na oblačenje.
1: Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojili su po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula, izvještava Dragana Papaz.
2: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
3: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
2: Poslanici klubova vladajućih uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike.
4: Takvo šablonsko planiranje budžeta da se sredstva zapravo ne alociraju prema već prema drugim
5: stra i što podržava srpski član predsjedništva.
2: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom

0: slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Midhat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
1: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet jeli smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
2: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
0: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
3: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
4: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato za BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
0: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
5: Počela je i redovna sjednica predstavničkog doma, a u toku su poslanička pitanja. U nastavku bi između ostalog trebao biti razmatran prijedlog zakona o sudu.

0: i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Poslanici bi trebali razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja.
1: Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković kaže da su posebno sporne izmjene zakona o grobljima. Deklaracija o zaštiti srpskog naroda. Stevandić kaže da se radi o dokumentu koji nema zakonski okvir, spor i rasprava o njemu u ovom
2: materiji sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva ako to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
1: Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske predviđa kaznu od 3 godine zatvora osobe koje javno ističu i promovišu simbole armije BiH. Sve to naći će se pred Ustavnim sudom Republike Srpske, a nakon te odluke, kojom će, kako vjeruju u Bošnjačkom klubu, biti potvrđena odluka Narodne skupštine, najavljuje se apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u predstavničkom domu državnog parlamenta Darijanom Plenkovićem. U fokusu razgovora bili su evropski put Bosne i Hercegovine, politička situacija u zemlji, bilateralna saradnja i projekti od zajedničkog interesa. Istaknuta je važnost nastavka reformi i podrške procesu približavanja Evropskoj uniji.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Jučerašnje olujno nevrijeme pogodilo je više područja u Hercegovini, a najveće štete nastale su u općini Nevesinje. Pogođena imanja obišla je danas ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših nivoa. Nevrijeme pogodilo i druga hercegovačka mjesta poput Čapljine, Počitelja i Gruda, kao i dijelove Srednje Bosne. Iz Nevesinje izvještava Igor Božović.
5: Nevrijeme kakvog se ni stari mještani Nevesinja ne sjećaju napravilo je milijunske štete na domovima i imovini ljudi. Kako nam prepričavaju, sve se dogodilo praktično iznenada i trajalo tek 10 minuta. Superćelijska oluja iza sebe je ostavila apokaliptične slike.
6: Krupa, znači se poravnila sa zemljom. Pa velika je šteta što se tiče objekata, kuće i poljoprivrede dole u polju svega. Oštetilo objekat, auta, poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve.
7: Stravično, huku smo sjedli, samo smo čuli huku. Prvo izišli smo van, ima šta da vidiš, stvarno. Teniske loptice kao da gađaju. Užas. Teško, ovo će se sigurno adaptirati, neće moći zato što je većina kore uništena. Mislim da ovo nemaju pomoći, da ovo mora se komplet vaditi.
8: Pa nema pojma, ja što mene lično tiče, ne znam, vidit ću da li da se mučim više kod njega i obnavljam, ali evo, doći opština i neki stručnjaci da vide malo procjene šta je. Ja ne mogu tačno da procjene koliko je to oštećenje stabla, oguljena su stabla, rod je uništen totalno, rod manje više i nije problem šta ćeš obnovit, ali stabla se teško mogu obnoviti.
5: Načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović još jutros je sazvao sjednicu lokalnog kriznog stožera.
9: Značajno ćemo pomoći poljoprivrede i ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
5: Najviše su stradala naselja Lapčevina, Čitluk, Batković i Bratač, preciznije najpoznatiji poljoprivredni dio istočne Hercegovine. Pogođena područja obišla je i resorna ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, koja je obećala
10: planog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
5: Općina Nevesinje poziva vlasnike oštećene imovine da štete prijave što prije kako bi već u narednim danima komisija mogla popisati i procijeniti štetu. Za te potrebe otvorena je mogućnost u Nevesinskom općinskom odjelu za poljoprivredu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča.
11: 5 milijuna eura u dvije tranše, od čega je 48 milijuna prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
12: Hercegovina and Montenegro.
13: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 milijuna eura za ovaj
4: napade na iranski podzemni nuklearni kompleks u blizini grada Natanz. Istovremeno, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno pregovara s Amerikom. Opširnije Brana Prtenjak.
14: 11. noć za redom američka vojska je iz svojih baza uperila ispraćaja za četvoricu od ukupno 18 poginulih američkih vojnika na Bliskom istoku.

0: Ceremoniji će prisustovati i Donald Trump, koji, uprkos žrtvama, poručuje da od mirovnih pregovora za sada nema ništa. Umjesto toga, najavljuje napad na lokaciju Bada Natanz, gdje su, kako tvrdi, Iranci izgradili podzemni nuklearni kompleks. Dokaza za to...
1: Nemamo informacije da Iran imamo je što oni nisu ozbiljni u vezi sa razgovorima. Ako su oni ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naše interese, a i interese naših saveznika.
0: Iranci su, sa druge strane, nastavili po starom. Na američke udare uzvratili su bombardovanjem najveće američke vojne baze u zapadnom Kuvajtu. Nekoliko raketa lansirali su i na Jordan i Bahrein. Iz Teherana su upozorili Washington da bi eventualni napad na iranska nuklearna postrojenja bio smatran proširenjem sukoba u regiji. Ujedno je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji izašao u javnost sa tvrdnjom da se sa Amerikom vode intenzivni pregovori, ali iza kulisa uz posredovanje Pakistana.
2: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko predloga posrednika. Dobili smo relevantne informacije, ali sada ne želimo ulaziti u detalje.
0: Nastavak sukoba između SAD-a i Irana, bez trenutnih izgleda za diplomatsko rješenje, doveli su do novog poskupljenja sirove nafte. Ponovo su u porastu i cijene zlata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Bivši mađarski premijer Viktor Orban optužio je novu vladu premijera Petera Mađara da je narušila demokratiju nakon usvajanja ustavnog amandmana kojim je okončan mandat predsjednika države i predsjednika Ustavnog suda. Orban je pozvao pristalice na miran otpor dok vlada tvrdi da provodi reforme radi suzbijanja korupcije i približavanja Mađarske standardima Evropske unije. Građani Pala večeras će održati protest zbog policijske racije u diskoteci na Palama, tokom koje je prema navodima učesnika i dijela javnosti povrijeđen veći broj gostiju. Organizatori navode da protestuju zbog prebijanja paljanske omladine, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo da je racija provedena jer objekat nije imao dozvolu za rad.
4: U ovoj godini zabilježen je rapidan rast slučajeva nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sistem zaštite žrtava se suočava sa brojnim poteškoćama. Rečeno je to na tematskoj sjednici Skupštine HNK, koja se bavi mehanizmima zaštite od nasilja na nivou kantona, izvještava Dragana Radovanović-Čalija.
5: U prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 109 kaznenih djela protiv braka, porodice i mladih, dok je taj broj u istom periodu prošle godine iznosio 47 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i upozorio da se sistem suočava sa brojnim problemima, od nedostatka kadra do nadzora osoba kojima su izrečene zaštitne mjere.
6: Nerijetko korištenje prava na neiznošenje svjedočenja, odnosno odustajanje na jedan način prijave, što dovodi ili rezultira obustavljanjem kaznenih postupaka, i činjenica da određeno broj slučajeva je nakon izricanja mjera zaštite, žrtva i počinitelj nastavljaju zajednički život. Ovo sve naravno utiče na efikasnost primjene zaštitnih mjera.
5: Vlasti kantona planiraju da budžetska sredstva i ove i naredne godine izdvoje za mjere prevencije i finansiranje programa mjera koji treba da predloži koordinaciono tijelo, a usvoji vlada kantona. Te mjere moraju biti usmjerene na edukaciju i sistem prijavljivanja nasilja, kaže predsjedavajući Skupštine Džafer Alić.
7: Smatramo da određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vrlo često se dešava da ljudi odustaju od prijava, a u tom smislu kad se prijave u ranoj fazi ta djela možemo razgovarati i pričati o prevenciji.
5: Alma Kozo, predsjednica koordinacionog tijela za borbu protiv nasilja.
8: Pozivamo evo sve žene da vratimo povjerenje institucijama i da bez ikakvog straha i istručavanja mogu prijaviti nasilje, a novi zakon je predvidio čak i osobu od povjerenja, to su neke pogodnosti, pa ako se ona osjeća nezaštićeno, da može zajedno sa punoljetnom osobom kojoj vjeruje, da bude sa njom prisutna kod saslušavanja.
5: Nasilje

0: Porodici nije privatna stvar, poručeno je iz misije OSCE-a koja je podržala održavanje tematske sjednice, ambasador Rick Holzapfel.
1: Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi. Upravo tu zakonodavna tijela imaju ključnu ulogu.
0: Oko 60% policijskih službenika prošlo je edukaciju za postupanje sa žrtvama nasilja, a u svim lokalnim zajednicama su formirani multisektorski timovi, dok je koordinaciono tijelo ostvarilo saradnju sa nekoliko nevladinih organizacija koje se bave edukacijom, a jedno od njih vodi i Sigurnu kuću. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović posjetio je povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića, koji su nedavno napadnuti u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Optužili su federalne vlasti za nemar i nezainteresovanost u kontekstu odnosa prema srpskim povratnicima. Neophodno je da srpski povratnici dobiju adekvatnu zaštitu i da se konačno ovom problemu pristupi sistematično i u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rečeno je tokom posjete.
3: Kantonalni sud u Tuzli danas je organizirao okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su akti koji se odnose na transparentnost pravosuđa, pravila za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, kao i način funkcioniranja pravosudnog sistema. Posebna pažnja posvećena je profesionalnim standardima u medijskom izvještavanju, govore predsjednik kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović i direktor Balkanske istraživačke mreže u BiH Denis Đidić.
4: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjim konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
5: Ono prvo što je krucijalni problem koji se mora riješiti je što generalno kada se govori o pravosudnim institucijama u najvećem broju, oni apsolutno ne rade na onome što bi se nazvalo proaktivna transparentnost. Dakle, neke od njih su jako, jako dobre u kontekstu reaktivne. Dakle, kad mi kao novinari postavimo pitanja, tražimo informacije, oni brzo odgovaraju, responsivni su, imamo dobra tužilaštva, dobre sudove koji, rekao bih, vi u Tuzli ovdje imate zaista kvalitetni tužilaštvo i sud u kontekstu nekih odgovora na novinarske upite. Sve ono što bi trebalo već biti na stranicama dostupno, ukoliko vi ne želite da postavljate upite, čekate neke odgovore i slično, to je ono što kaska. I generalno, rekao bih, kad se govori o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, jeste da ono što su oni pokušali napraviti svojom komunikacijskom strategijom, a to je jedan okvir koji bi napravio sistem gdje identične informacije su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je nešto što je apsolutno neuspjelo za sada.
3: Večeras će u Martin Brodu biti otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. Manifestacija je to koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Govore direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
6: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo koje nas okuplja. Svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una Regate ponese onu najljepšu sliku.
7: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
3: Turističke aktivnosti u Hercegovini sve intenzivnije se razvijaju u smjeru cjelogodišnje ponude, pri čemu prednjači Ljubuški. Pored prirodnog bogatstva, poznat je i po bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini, a moderni načini komuniciranja ovaj hercegovački grad stavili su na popis obaveznih turističkih posjeta. Više detalja ima Tereza Šušnjara.
8: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga

0: svijeta. Čitali smo ovo mjesto, jako je lijepo, došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
1: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih blogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu, kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja, znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
2: Beautiful, I can't wait to go and swim.
0: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto. Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi, za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
1: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neke od znamenitosti ovoga mjesta, a lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
3: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koje slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
1: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro-etno-jeno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: Temperature: Sarajevo 20 stepeni, Tuzla 22, Banja Luka i Livno 23, Bihać i Zenica 25, Trebinje 27, Široki Brijeg 28, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz porast oblačnosti tokom dana. Temperature od 10 do 33 stepena.
5: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuše i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
5: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
5: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
7: Dogodilo se.
8: Desit će se.
7: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
8: Sport, zabava, muzika.
7: Radio je uvijek brži.
9: FM 98,3. Radio Gradačac.

leđa hrabrih ratnika što napadaju s leđa. Ne ljuti se, već ih žali, jer su sami, jer su mali, ljubav nisu ni upoznali. Zagrli me dok nas ima,

0: radio Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 020.

0: spread love. Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame. Reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
6: Tako je, lijep pozdrav. Još jednom želimo dobar dan. Dobrodošli u emisiju Aktuelno u okruženju koju emitujemo naravno i ove srijede. Idealan dan da posjetimo sve lijepe gradove i mjesta koji se nalaze u našem okruženju. Počet ćemo sa Brčkom. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine održala je 76. redovnu sjednicu na kojoj je na prijedlog odjeljenja za obrazovanje usvojena i konačna rang lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom stipendije će dobiti 243 studenta prvog i 45 studenata drugog ciklusa studija. Za ovu namjenu iz budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvojene je 864.000 konvertibilnih maraka. Među usvojenim odlukama na prijedlog odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vlada je dala i saglasnost na nacrt javnog poziva za izbor privatnog ponuđača za projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje, zamjenu, ugradnju i održavanje LED svjetiljki javne rasvjete na području distrikta, a također usvojena je odluka o izmjeni odluke o ograničavanju marže za pojedine životne namirnice i druge proizvode. Na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom usvojena je odluka o davanju nekretnina na korištenje i odobrene su dvije odluke o promjeni namjene dobra u općoj upotrebi. Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade disciplinskoj komisiji u organima javne uprave Brčkog distrikta za učešće u radu van radnog vremena na prijedlog Ureda gradonačelnika. Članovi vlade podržali su i nacrt sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i suverenog viteškog malteškog reda, usvojili su i nacrte zakona o izmjeni zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčkog distrikta. Pored vlade, Skupština Brčkog distrikta također održala 37. redovnu sjednicu, posljednju prije ljetne pauze u radu Skupštine, na kojoj su zastupnici razmatrali prijedlog odluke o izmjeni budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Usvojili su više zakonskih rješenja te donijeli odluke od značaja za razvoj infrastrukture, zdravstva i funkcionisanje javnih institucija. Centralna tačka sjednice bio je i prijedlog odluke o izmjeni budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kojim je u skupštinsku proceduru upućen i rebalans budžeta u iznosu od oko 62 miliona konvertibilnih maraka. Predloženim rebalansom planirana je približno 11 miliona konvertibilnih maraka za podsticaj u poljoprivredi,

4 miliona konvertibilnih maraka za podsticaje privredi kao i sredstva za nastavak realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata iz prethodnih godina. Zastupnici su dali saglasnost na nacrt ugovora o izgradnji specijalne onkološke bolnice u okviru kompleksa javne zdravstvene ustanove bolnica Brčko, čime je napravljen i važan korak ka realizaciji jednog od najznačajnijih zdravstvenih projekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Građani Brčko distrikta prvi put će imati mogućnost da u svom gradu koriste savremenu onkološku dijagnostiku i radiološke usluge. A u okviru dvodnevnog programa srednjovjekovnog sajma viteških igara u Brčkom mogli su se vidjeti viteške igre i izazovi starinske drevne igre, oslikavanje lica, krunisanje kralja i kraljice, mini sajam, te dječji srednjovjekovni maskembal kao i veliku srednjovjekovnu šetnju od gradske vijećnice do gradskog parka u kojoj su učestvovali kralj, kraljica i maskirani mališani. Član organizacionog odbora manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godina, Enida Murselović istakla je da je cilj bio da se Brčkom približi duh srednjeg vijeka kroz sadržaje u kojima će uživati cijela porodica, a veliko je zadovoljstvo što smo manifestaciju otvorili upravo srednjovjekovnim sajmom i viteškim igrama, zajedno sa našim gostima iz udruženja Rusak iz Prijedora i udruge vitezova Kraljevskog kluba Jajce. Pripremili smo i brojne aktivnosti za sve generacije te pretvorili gradski park u pravi srednjovjekovni ambijent, poručila je novinarima Murselović. U Brčkom smo donijeli 20 tradicionalnih drvenih igara koji postiču strpljenje, koncentraciju i psihomotoričke sposobnosti, a djeca su oduševljena jer se radi o igrama koje se sreću u svakodnevnom životu, a često se sve pretvori u lijepo porodično druženje, rekli su samo neki od gostiju.

Na otvaranju aktuelnog okruženju posjetili smo Brčko, a sada idemo u podjednako lijepo Orašje. U danima kada se odbrojava i početak velikih filmskih fešti u Orašju i Vukovaru, potpisano je u gradu na Savi i povelja o međunarodnoj kulturnoj saradnji između Vukovarskog filmskog festivala Podunavski zemalja i festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Na obalama dviju rijeka, Save i Dunava, nastavila se i nova filmska priča, priča o prijateljstvu, zajedništvu, kulturi koja ne poznaje granice, baš onako kako je to zamišljao velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević, da film bude mjesto susreta ljudi, ideja i naravno emocija. Orašje i Vukovar svoje prijateljstvo njeguju i na velikom filmskom platnu, a kada se spoje Sava i Dunav, Orašje i Vukovar, film postaje mnogo više od umjetnosti. On postaje most prijateljstva koji povezuje ljude, čuva uspomene i svjedoči da prijateljstva nastala u teškim vremenima mogu prerasti u trajnu i kulturnu saradnju. Ljubav prema sedmoj umjetnosti rodila je filmske festivali koji su postali zaštitni znak Orašja i Vukovara. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, najstarija je filmska manifestacija takve vrste u Bosni i Hercegovini, nastala je zahvaljujući viziji velikana hrvatskog glumišta. Njegova ideja nastavila je živjeti nakon njegovog odlaska, a festival iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj. Povelju o kulturnoj saradnji potpisali su i direktori festivala Iljo Benković i Darko Puharić, potvrdivši želju da se saradnja razvija kroz razmjenu programa, autora i zajedničkih projekata. Potpisana povelja zato je mnogo više od formalnog dokumenta. Ona predstavlja most između Save i Dunava, između Orašja i Vukovara, a od sada će ih uz zajedničku prošlost još snažnije povezivati i film, umjetnost koja čuva sjećanje, gradi prijateljstva, te ostavlja trag za buduće naraštaje, izjavio je to direktor Benković. Od ostalih aktuelnosti iz Orašja još uvijek traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajedno organizovali Crveni križ i Odjel za transfuzijsku medicinu kantonalne bolnice Orašje. U proteklih 5 dana na poziv organizatora odazvalo se 25 davaoca. Cilj je, istakli su Crvenom križu, kroz 2 sedmice prikupiti najmanje 40 doza ove tekućine kako bi osigurali dovoljne zalihe krvi tokom ljetnih mjeseci. Iz Crvenog križa su pripremili i poklone iznenađenja za sve osobe koje su se po prvi put uključile u ovu plemenitu akciju, a potrebne su sve krvne grupe, te su pozvani i svi građani, posebno mlađe osobe koji su zdravstveno sposobni da daruju krv i sudjeluju u plemenitoj misiji spašavanja ljudskih života. Krv se na odjelu transfuziologije bolnice Orašju može dati radnim danom u periodu od 8.30 do 13. sati, a Posavskom kantonu su rekli da se na mjesečnoj bazi prikupi između 55 i 60 doza krvi, a godišnje od 700 do 800 doza jedinog lijeka koji se ne može proizvesti. Po broju darivanja krvi ovaj kanton je u samom vrhu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u evidenciji davalaca pri Crvenom križu je oko 600 osoba. U Srebreniku se gradi. U nastavku govorimo o značajnim projektima na području Srebrenika, gdje je u toku izgradnja i glavnog rezervoara Previle i distributivne mreže u Tinji. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 milijon konvertibilnih maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja ovog dijela Srebrenika. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previličija, je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja i centralni objekat budućeg sistema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode i radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja, vrijednosti 635.018 konvertibilnih maraka.

konvertibilnih maraka, a završetkom ovog projekta novo izgrađeni rezervoar Previle bit će povezan sa postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. U protekle tri godine realizovali smo najveći investicioni ciklus u vodovodnu infrastrukturu na mjesnom području Tinja. Izgrađene su i prve dvije faze distributivne mreže. U toku je i treća faza, gradi se i glavni rezervoar, obezbijeđena su i sredstva za nastavak projekta i korak po korak stvaramo uslove da voda stigne do svakog domaćinstva. Pred nama je još jedan važan korak, izgradnja glavnog potisnog voda koji će vodu iz bunara dopremiti do rezervoara Previle, a potrebno je uložiti i dodatni napor te završiti započeti posao kako bismo konačno riješili jedan od najvećih i najdugotrajnijih problema stanovnika mjesnog područja Tinja, rekao je to gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Pratimo aktivnosti na području Gračanice, naravno posmatramo i projekte koji se tamo dešavaju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada te unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Urkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka, a Pozdar je navele da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka. Prema njenim riječima, riječ je o rekordnom iznosu u poređenju sa drugim kantonima. Očekuje se da će podrška biti dodatno povećana nakon okončanja javnog poziva za sanaciju divljih odlagališta u 2026. godini. Ova financijska injekcija predstavlja i nastavak sistemskog rješavanja dugogodišnjih problema odlaganja otpada u lokalnoj zajednici, a sa novim ugovorom Gračanica osigurava kontinuitet radova na trećoj fazi projekta, što podrazumijeva dalju sanaciju i stabilizaciju postojećeg dijela deponije, pripremu za konačno zatvaranje deponijskog prostora, izgradnju neophodnih pratećih sadržaja koji će omogućiti ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom. Sanacija i zatvaranje deponije direktno će utjecati na poboljšanje kvalitete zraka, zaštitu podzemnih voda i unapređenje cjelokupnog zdravlja građana Gračanice i okolnih naselja. Evo, da podsjetimo, i za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Višnjik u Gradašcu izdvojene 200.000 konvertibilnih maraka. Ugovor je sa ministricom Pozdar potpisao gradonačelnik našeg grada Hajrudin Mehanović, a u projekat se uključio i izgradnja prateći sadržaja prilagođenih regionalnom sistemu odlaganja otpada. Za isti projekat prošle godine iz budžeta Federacije BiH odobreno je 300.000 konvertibilnih maraka. Još neke od aktualnosti sa područja Gračanice. U odličnoj organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je održana i trka Premijer lige Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica-Bukva. Ovaj sportski događaj okupio je najbolje bicikliste iz cijele države koji su testirali svoju snagu i izdržljivost na zahtjevnoj dionici puta. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz Bihaća, Travnika, Zenice, Dervin Viteza, te brojni drugi bosansko-hercegovačkih sredina. Na trku su se prijavila ukupno 62 takmičara. Apsolutni junak i vlasnik najboljeg vremena na stazi bio je sjajni Džan Durak iz kluba Daj krug, koji je dionicu prevezao sa impresivnih 16 minuta i 56 sekundi, što mu je donijelo i zlato u juniorskoj konkurenciji. A u najjačoj muškoj elite kategoriji triumfovao je bosansko-hercegovački reprezentativac Vedat Karić, dok je kod dama u istoj kategoriji najbrža bila Karla Kustura. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Sulejmanović nije krio zadovoljstvo uspješnom organizacijom i samim tokom takmičenja, istakavši da je kompletan događaj protekao u odličnoj sportskoj atmosferi i bez ikakvih problema.

svega redovno pune koncertne dvorane u Bosni i Hercegovini, regionu i širom svijeta. Naravno, evo i u blizini našeg grada, u blizini Gradašca bit će održani njihovi koncerti u Brčkom, u Gračanici, što je svakako prilika i za naše sugrađane koji vole slušati Divan Hanu da posjete dakle ove koncerte i uživaju u Sevdahu. Evo, zaista je brzo prošlo ovih prethodnih pola sata, obišli smo veliki broj gradova koji se nalaze u našoj blizini i naravno izvijestili smo onome što je bilo najzanimljivije i najaktuelnije u njima. Naravno, radujemo se i druženju naredne srijede, a što se tiče današnje emisije možete poslušati večeras u reprizi od 22 sata.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fast Pro Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fast Pro Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.